0: That's insane.
1: Hey, these videos on.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

הצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

Goodbye to you, my trusted friend.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. זה

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלה.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 8 בבוקר. בוקר טוב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. כוחות אמריקניים וניגריים חיסלו הלילה את סגן מפקד דאש, אבו בילאל אל-מינוקי, כך הודיע נשיא ארצות הברית, טראמפ. הוא הוסיף כי אל-מינוקי הסתתר בשנים האחרונות באפריקה, והותר בזכות מעקב של מקורות אמריקניים. ברשומה ברשת Truth, כתב טראמפ, הוצאנו לפועל משימה מורכבת לחיסול הטרוריסט הפעיל ביותר בעולם. הוא לא יטיל אימה עוד על תושבי אפריקה ולא יעזור בתכנון מבצעים שמטרתם לפגוע באמריקניים. כעת הפעילות העולמית של דאש פחתה משמעותית. ניסיון חיסול ראש הזרוע הצבאית של חמאס. לאור בקשת צהל הוחלט על ביטול אירוע ציבורי שאמור היה להתקיים היום בעוטף עזה, כך נמסר מהמועצה האזורית שער הנגב. ההחלטה התקבלה בעקבות ניסיון החיסול של עזדין אל-חדד, מנהיג חמאס ברצועת עזה בפועל, מאז חיסולו של מוחמד סינואר לפני כשנה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי על פי הערכות בישראל, ניסיון החיסול החיסול צלח. ברצועה מדווחים על 7 הרוגים ו-30 פצועים בתקיפה. ה-FBI יודיע כי יעניק פרס כספי של $200,000 למי שיסגיר את מוניקה ווייט, קצינה לשעבר שערכה לטהרן ומואשמת במסירת סודות מדינה רגישים. ווייט היא מומחית לשעבר במודיעין של חיל האוויר האמריקני, היא ערכה לאיראן ב-2013, וכעת היא חשודה שהעבירה למשטר האייתולות מידע מסווג על תוכנית ההגנה הלאומיות של ארצות הברית. ממשלת ארצות הברית דורשת הטלת עונש מוות על אליאס רודריגז, שנאשם ברצח 2 עובדי שגרירות ישראל בוושינגטון לפני כשנה. במכתב שהגישה התביעה לבית המשפט, נכתב כי הרצח תוכנן מראש בקפידה, וכי רודריגז פתח באש לעבר הזוג, ירון לישינסקי ושרה מילגרם, בעודו קורא שחררו את פלסטין. החשוד מואשם בכמה אישומים פדרליים, בהם רצח, מעשה טרור ופשע שנאה. כדורגל מליגת ה-NBA. סן אנטוניו ניצחה את מינסוטה 139-109 בחצי גמר המערב במפעל, וכעת העפילה לגמר האזורי כשהתוצאה בסדרה היא 4-2 לסן אנטוניו. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסיף כי הלילה דטרויט ניצחה את קליבלנד 115-94 והשוותה את תוצאת הסדרה לתיקו 3. מזג האוויר מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה. הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

שלום לכם, שלום לכם, בוקר טוב, קצת אחרי 8, אתם על גלגלץ, ואנחנו מתחילים כאן את יום שבת עם מוזיקה שעורכת על דגן, יאנה ליברמן, הטכנאית באולפן, זה חרוז, יואב גולדברג על ההפקה, אני עמית קלדרון, שמחים שאתם איתנו מכל מקום בשעה השקטה הזאת, ואנחנו נעשה מה שביכולתנו כדי לשפר את הבוקר שלכם עם השיר הנכון, בזמן הנכון. עכשיו רותם שפרן, עם השיר שלו שנתקע כבר בהרבה ראשים, ואם אתם כבר מרגישים ששמעתם אותו יותר מדי פעמים, זה מעולה, כי יש לו עוד הרבה שירים יפים באלבום החדש, יותר מדי בבת אחת, ואפשר לגוון. אנחנו לא נגוון אבל. האזנה מעולה.

האם יש דרך טובה יותר להתחיל את היום מאשר עם סטיבי וונדר? אני לא חושב, אתם מוזמנים לאתגר את זה. השיר הפותח של האלבום טוקינג בוק, בעצם של התקופה הקלאסית כולה, הרצף החד פעמי של סטיבי לאורך 5 שנים שנכנס לספרי ההיסטוריה, וזה השיר שמתחיל הכל, הוא גם בשורה הראשונה שהוא שר, אחרי שני זמרי הליווי שמתחילים את השיר, הוא אומר, I feel like this is the beginning, אז זו באמת הייתה התחלה גדולה בשבילו. לכאורה שיר אהבה פשוט, הוא כבר שר הרבה כאלה בקריירה די ארוכה שהוא הספיק שתהיה לו עד אז, מגיל 11-12 עד גיל 22 כאן, אבל פה הוא כבר שכלל את הנגינה ואת העיבוד, וניגן על הרבה מאוד מהכלים, וכמו שאנחנו יודעים זה רק הלך והשתפר משם. דיווחים מהכבישים אין לנו, 052-90-2002, זה הוואטסאפ, אם אתם לא נוהגים, כמו שאתם כבר יודעים, אנחנו שם שמחים לדבר איתכם על כל דבר, ועכשיו עוזיר.

אופרה חזה, גורל אחד ללחן של שם טוב לוי והמילים של צופנת ירון תמיר שהיו אז בני זוג ובדיוק חזרו מארצות הברית לארץ, הבינו כנראה כמה הם התגעגעו. שבת בבוקר בגלגלץ. מכאן ייקח אותנו קרייג דיוויד. 7 days.

0: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

ברונו מארס, הלהיט מאלבום החדש The Romantic, חוזר לשורשים הלטינים עם שיר בסגנון הבולרו הספרדי, והוא בדיוק הוציא גם גרסה בספרדית שהייתה מתבקשת. איכשהו יש לנו דיווח, אפילו יותר מאחד, דיווחים מהכבישים בשעה המוקדמת הזו, אילון צפון עמוס ממחלף מבוא, אילון לכיוון מחלף משה דיין, ב-431 יש עומס מכיוון קריית ראשון עד מבוא אילון, וגם 60 לדרום עמוס מצומת ישראל לכיוון מעבר גלבוע, נקווה שבקרוב זה יירגע, זה חריג, ונעדכן אתכם, כמובן. בינתיים, אפילו אם אתם בפקק בשבת בבוקר, קצת רמי קליינשטיין. של ה-80s, מאלבום הבכורה שלו ביום של הפצצה, כשהוא נהיה שם מוכר בפני עצמו, בלי קשר לריטה, אני חילי.

רלף מקטל, Streets of London, שהיה במקור בכלל Streets of Paris, ונכתב תוך כדי טיול באירופה שכלל את שתי הערים, בשלב מסוים הוא פשוט הבין שהוא שר על לונדון ולא על פריז, אז היא זו שזכתה בשיר היפה הזה עליה, 1-0 לבריטים, ביריבות ההיסטורית עם הצרפתים. אבל מה אנחנו צריכים את כל היריבויות האלה? אנחנו נעבור לארצות הברית, עם מרון 5.

בבית הספר שדה מרון הופעלה עכשיו התראה בעקבות חדירת קליטה איסויין, או חשד לחדירת קליטה איסויין. התראה היא בבית הספר שדה מרון. שימו לב שם וייכנסו למרחבים המוגנים.

רקע השורה הזו רק נעדכן שפיקוד העורף הודיע כי האירוע בבית הספר שדה מירון הסתיים. הופעלה שם התראה, מחשש לחדירת קליטה יסויין, ועכשיו אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים.

פרחים בקנה, להקת חיל התותחנים עם הסולנית יהודית שוורץ בהופעה שאי אפשר לשחזר, ועל הקלידים החייל יוני רכטר עוד לפני כברת. עם הקלאסיקה הזו אנחנו מסיימים שעה ראשונה לבוקר הזה של שבת בגלגלץ, מחכים לכם אחרי החדשות ותהיה לנו עוד הרבה מוזיקה להתחיל איתה את היום ברגל ימין.

0: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 9. בוקר טוב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. התראות נשמעו לפני זמן קצר בקו האימות באזור מירון בעקבות חשד החדירת כלי טיס עוין. האירוע הסתיים ולא דווח עד כה על נפגעים או על נזק. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. ישראל וארצות הברית מקיימות הכנות עצימות לקראת אפשרות של חידוש התקיפות נגד איראן כבר בשבוע הבא, כך דיווח עיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, זו הערכה הצבאית הגדולה ביותר מאז שהפסקת האש נכנסה לתוקפה. שני גורמים במזרח התיכון מסרו כי בין האפשרויות שנבחנות, תקיפות נרחבות יותר נגד תשתיות צבאיות באיראן ואף פעולה קרקעית מוגבלת של כוחות מיוחדים אמריקניים כדי להגיע לחומר הגרעיני המוחזק באספהאן. נשיא ארצות הברית טראמפ העריך הלילה, אני חושב שהמלחמה עם איראן תסתיים מהר, אין לי ספק שהם יקנו בקרוב. את הדברים אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז. עוד הוסיף, מיצר הורמוז ייפתח, לא יהיה להם נשק גרעיני והעולם ימשיך הלאה. הם מפחדים לעשות עסקה, הם משוגעים, לכן אסור שיהיה להם נשק גרעיני. כך טראמפ. כוחות אמריקניים וניגריים חיסלו הלילה את סגן מפקד דאש, אבו בילאל אל-מינוקי, כך הודיע נשיא ארצות הברית טראמפ. הוא הוסיף כי אל-מינוקי הסתתר בשנים האחרונות באפריקה, והותר בזכות מעקב של מקורות אמריקניים. ברשומה ברשת Truth כתב טראמפ, הוצאנו לפועל משימה מורכבת לחיסול הטרוריסט הפעיל ביותר בעולם. הוא לא יטיל אימה עוד על תושבי אפריקה, ולא יעזור בתכנון מבצעים שמטרתם לפגוע באמריקנים. כעת הפעילות העולמית של דאש פחתה משמעותית. ה-FBI הודיע כי יעניק פרס כספי של $200,000 למי שיסגיר את מוניקה ווייט, קצינה לשעבר שערכה לטהרן ומואשמת במסירת סודות מדינה רגישים. ווייט היא מומחית לשעבר במודיעין של חיל האוויר האמריקני, היא ערכה לאיראן ב-2013 וכעת היא חשודה שהעבירה למשטר האייטולות מידע מסווג על תוכניות ההגנה הלאומיות של ארצות הברית. גבר בן 19 נפצע בינוני באירוע אלימות הבוקר בבאר שבע. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים סורוקה בעיר עם פציעות חודרות. כדורסל מליגת ה-NBA. סן אנטוניו ניצחה את מינסוטה 139-109 בחצי גמר המערב במפעל, וכעת העפילה לגמר האזורי כשהתוצאה בסדרה היא 4-2 לסן אנטוניו. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסיף שהלילה דטרויט ניצחה את קליבלנד 115-94 והשוותה את תוצאת הסדרה לתיקו 3. מזג האוויר מעונן חלקית, עם ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה. הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: זה גלגלץ, גלגלץ עם החיילים והחיילות.

את, מוש בן ארי, בוקר טוב, שבת שלום, 9:07 בגלגלץ, ממשיכים להתעורר ליום שבת הזה, שבת של אירוויזיון, גם שיר אירוויזיון יהיו לנו כמובן, ונערים לנועם שלנו, והוא יעשה ביצוע מושלם כמו שהוא עשה ביום שלישי, ויהיה לנו הכל, טל דגן הוא העורך שלנו, יואב גולדברג על ההפקה, יאנה ליברמן על הסאונד, אני עמית קלדרון, כיף שאתם פה, וזה אמיר דדון, שיר חדש מאלבום שיצא בקרוב, רחובות ריקים.

הארי סטיילס, זה שיר שצריך לתת לו להסתיים כמו שצריך. הוא נמצא עכשיו בסי סיבוב ההופעות של האלבום החדש, Kiss All The Time, Disco Occasionally. דיסקו אין שם בכלל, זה אנחנו כבר יודעים, אבל הערב הוא מופיע באמסטרדם, וזה כמובן השיר הראשון בקריירת הסולו שלו אחרי One Direction, Sign of the Times, שעוד מעט יהיה בן 10. כן, כן. בכבישים הכל בסדר, היו לנו כמה דיווחים קודם, מה שלא קורה בדרך כלל בשעות האלה של שבת, אבל נראה שהכל נרגע, ובכל מקרה אנחנו לרשותכם ב-05290-2002, גם לענייני כבישים וגם לתגובות על השידור ועל המוזיקה, הכל רק אם אתם לא בנהיגה. והנה יגאל בשן.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

מלכת הסול, אריתה, I say a little prayer, מהקאברים שאף אחד לא זוכר שהם קאברים. פחות משנה לפניה הקליטה את השיר זמרת ענקית אחרת, דיון וורוויק, אבל יש גרסה אחת שנשארה יותר. מכאן אנחנו עם שולי רנד ולב לבן שממשיך לכבוש את המדינה דרך טיק טוק. הוא סיפר בהרחבה על השיר ועל איך זה להיות כוכב רשת בתור בן אדם שלא בדיוק מתחבר לכל מה שנקרא תרבות הטיק טוק, בכתבה של אחינועם בר שלנו בחדשות 13. והנה זה. לב לבן.

היט וייבס, שבת בבוקר בגלגלץ, וכמו שכבר אמרנו, אנחנו בשבת אירוויזיון, הערב נועם בטן יעלה על הבמה בווינה בפעם השנייה, והכי חשובה, וישיר את מישל אחרי ביצוע אדיר אדיר אדיר בחצי הגמר ביום שלישי, גאווה ענקית ומדינה שלמה איתך נועם, באמת. ואם אתם ככה רוצים להיכנס לאווירה, להתחמם, אז אתמול מתן לוי ואחינועם בר היו כאן בספשייל אירוויזיון, ועוד ערב קודם עומר גפן עשה הכי טוב בעולם עם שירי האירוויזיון הכי טובים שלא זכו, חשוב לא לקפח גם אותם. אז שתי התוכניות המעולות האלה זמינות להזנה חוזרת באתר ובאפליקציה, ואנחנו מחכים עוד קצת יותר מ-12 שעות זה קורה, ונועם גם בהתחלה, אז לא צריך לחכות הרבה עד שנוכל לשמוע אותו. בינתיים יזהר כהן הזוכה, כמובן זוכה אירוויזיון, עם הפעם השנייה שהוא ייצג אותנו. עולה עולה

מירי מסיקה מביאה אותנו קרוב ל-10 כאן בגלגלץ. נסיים את השעה הזו עם עוד שיר לצרוח באוטו. הבעיה איתו שמדובר בוויטני הוסטון, ולא משנה כמה אתם זמרים טובים בעיני עצמכם, כששרים את זה איתה תמיד מרגישים רע. הפתרון הוא כמובן לשיר את זה בכל זאת, פשוט להכיר בזה שוויטני הוסטון יש אחת, ולא לא חייבים לנסות להגיע לרמה הזאת. אחר כך הפסקה קצרה וחוזרים עם עוד הרבה מוזיקה יפה של שבת בבוקר.

0: דמיינו, השעה 3:00 PM, ובכביש...
1: אמא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00 PM, גלגלץ.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 10. בוקר טוב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. התראות נשמעו לפני כשעה בקו האימות באזור מירון בעקבות חשד לחדירת כלי טיס עוין. האירוע הסתיים ולא דווח עד כה על נפגעים או על נזק. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. ישראל וארצות הברית מקיימות הכנות עצימות לקראת אפשרות של חידוש התקיפות נגד איראן כבר בשבוע הבא, כך דיווח עיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, זו ההיערכות הצבאית הגדולה ביותר מאז שהפסקת האש נכנסה לתוקפה. שני גורמים במזרח התיכון מסרו כי בין האפשרויות שנבחנות, תקיפות נרחבות יותר נגד תשתיות צבאיות באיראן, ואף פעולה קרקעית מוגבלת של כוחות מיוחדים אמריקניים כדי להגיע לחומר הגרעיני המוחזק באספהאן. נשיא ארצות הברית טראמפ העריך הלילה, אני חושב שהמלחמה עם איראן תסתיים מהר, אין לי ספק שהם יקנו בקרוב. את הדברים אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז. עוד הוסיף, מיצר הורמוזי פתח, לא יהיה להם נשק גרעיני והעולם ימשיך הלאה. הם מפחדים לעשות עסקה, הם משוגעים, לכן אסור שיהיה להם נשק גרעיני. כך טראמפ. לאחר ניסיון חיסול ראש הזרוע הצבאית של חמאס אמש, מקורות מצריים מסרו לעיתון אל אכבר כי המסע ומתן בעניין הזה עלול לקרוס. כשבנו אוהד זוהר מוסיף כי לדבריהם, המסע ומתן לא מתקדם נוכח התעקשות ישראל לפירוק חמאס מנשקו, על אף שלא מילאה אחר התנאים בשלב הראשון של ההסכם. המקורות הוסיפו כי בשעות האחרונות מתקיימים מאמצים עצימים כדי למנוע את קריסת סבב המסע ומתן. ה-FBI הודיע כי יעניק פרס כספי של $200,000 למי שיסגיר את מוניקה ווייט, קצינה לשעבר שערכה לטהרן ומואשמת במסירת סודות מדינה רגישים. ווייט היא מומחית לשעבר במודיעין של חיל האוויר האמריקני, היא ערכה לאיראן ב-2013, וכעת היא חשודה שהעבירה למשטר האייתולות מידע מסווג על תוכניות ההגנה הלאומיות של ארצות הברית. גבר בן 19 נפצע בינוני באירוע אלימות הבוקר בבאר שבע. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים סורוקה בעיר עם פציעות חודרות. כדורסל מליגת ה-NBA, סן אנטוניו ניצחה את מינסוטה 139-109 בחצי גמר המערב במפעל, וכעת העפילה לגמר האזורי כשהתוצאה בסדרה היא 4-2 לסן אנטוניו. כתב חדשות הספורט ליעד נמת מוסיף כי הלילה דטרויט ניצחה את קליבלנד 115-94 והשוותה את תוצאת הסדרה לתיקו 3. מזג האוויר מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
4: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

Sunshine, after the rain, שיר עצוב שמח, כמו השיר הבא שנשמע, אבל לפני זה שלום, שלום לכם, שלום לכן, תודה שחזרתם, או שהצטרפתם אלינו בגלגלץ, קצת אחרי 10, ואנחנו ממשיכים את שבת בבוקר כאן ביחד, טל דגן, עורכת המוזיקה, ויאנה ליברמן הטכנאית שלנו, יואב גולדברג על ההפקה, אני עמית קלדרון. השיר הבא הוא מתוך הפרויקט, עוד מעט נהפוך לשיר, של גלי צהל וגלגלץ, שבו אמנים מלחינים ומבצעים שירים, וכתבים של חיילי וחיילות צהל שנפלו במלחמות ישראל, כתב אותו רב סרן הודש רייבמן, זיכרונו לברכה, שהיה יוצר מהרגע שהוא התחיל לחשוב ולכתוב ולהיות מסוגל להביע את המחשבות שלו, הוא צייר וכתב וניגן בגיטרה, וגם היה בולע ספרים ושיחק כדורעף, עוד התחתן בספטמבר 2024 עם יובל, הם הכירו 4 שנים קודם בצבא ומאז לא נפרדו. את הצעת הנישואים הוא ארגן בימים הראשונים של המלחמה ולאורך כל תקופת הלחימה, כשהוא נכנס ויוצא מעזה, הוד ויובל החליפו ביניהם מכתבי אהבה כמו פעם. ב-26 בדצמבר 2024 הוד נפל בהתקלות בג'באליה, ומאותם מכתבים נועם קליינשטיין לקטה את המשפטים הפשוטים שהפיינו את הכתיבה של הוד ליובל לשיר שאותו הלחינה, ובניגוד לאינסטינקט אולי הלחן הוא לא לחן עצוב, הוא לחן שמח עם עיבוד מלא חיים, כנראה בדיוק כמו שהוד היה. אהבתי אותך, המילים של רב סרן הודש רייבמן.

כל מה שרצית, הדורבנים בסיאם, וגיא מזיק שגם כתב והלחין עם סולו גיטרה ברמות הכי גבוהות, כשהייתה תוכנית של הכי טוב בעולם, עם סולו הגיטרה הישראלי הכי טוב, הוא איכשהו מצא את עצמו מחוץ לדירוג, ולא רק שהוא צריך להיות בתוך הדירוג, הוא צריך להיות ראשון בדירוג, אבל בסדר, זו שיחה שעומר יקבל כשהוא יהיה מוכן לה, והתיקון... התיקון יגיע. ממש אתמול נזכרתי בשיר הזה, לא שאנחנו שוכחים, אבל כשגיליתי משהו שאני חושב שיכול לעניין גם אתכם, משתמשי הספוטיפיי שם בחוץ, אם אתם באפל מיוזיק אז אתם יכולים להנמיך שנייה. לכבוד 20 שנה לספוטיפיי, יש כמה דברים חדשים שקורים שם, גם צ'אט שאפשר לראות בו את כל השירים שאי פעם שלחתם ושלחו לכם בן אדם מסוים, ובעיקר אם אתם הולכים לחיפוש וכותבים יור, אז אתם, יור, כלומר שלך, אז אתם יכולים למצוא פלייליסט, your all time top songs, ולראות את כל השירים שהקשבתם להם הכי הרבה בכל הזמנים, ופשוט כל מה שרציתי הוא אצלי גבוה גבוה שם, אז נחמד מאוד לשדר אותו גם הבוקר. דיווחים אין לנו גם בשעה הזו מהכבישים, ואנחנו ממשיכים ישר עם ניל דיימונד וסוויט קרוליין.

0: השם.
1: שיר מספר 3 הערב על הבמה בווינה, גמר אירוויזיון 2026, ונועם ביטן שלנו הוכיח ביום שלישי שוב שהוא זמר על, עם ביצוע שלא נופל מהגרסה המוקלטת, ואין ספק שזה גם מה שנראה ממנו הערב. הוא לא יודע פחות מזה. בשעה הקודמת ניצלנו את עולה עולה של יזהר כהן כדי להרים לו, אבל עכשיו זה הדבר האמיתי. אז נועם, למקרה שאתה שומע שם בווינה את הגאווה הגדולה, וכמו שאתה כבר יודע, מדינה שלמה מאחוריך ומאחורי כל המשלחת הנהדרת שנמצאת שם. יאללה טיפקס גלגלץ

0: דיאנה רוס, I'm coming out, ובאווירת הפאנק של השירים האחרונים אנחנו יוצאים לדקה של הודעות וחוזרים באווירה אחרת, אווירת ברזיל.
1: גלגלץ.
2: יד אחת רגל, יד אחת וואטסאפ.
3: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

רביד פלוטניק עושה בוסנובה, כפרה שלי. אתם על גלגלת, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, שמחים לדבר איתכם שם על הכל, כבישים ותגובות, על המוזיקה, ובדרך כלל אתם שומעים אותנו, רק כמובן לא אם אתם אלה שעם הידיים על ההגה, כי אם כן, אז שם הן צריכות להישאר, אין לנו דיווחים גם בשעה הזו, מהדרכים, ואפשר ליהנות מהנסיעה, בלי לדאוג שתאלצו להתעקע ולעמוד גם ביום שבת, היום היחיד שבו לא צריך בדרך כלל. ויש כמו לארצ'יק, אז בכלל.

0: long train running, the Doobie Brothers, וגם לקראת סיום לא מורידים קצב, עם אודי שניידר. והילד עם הבוגי במים.
1: עם הגבת על החוף, בירות שמש זה שילוב כל כך טוב. הלו ארטיק,

0: ילד עם הבוגי בוגי, תראה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשאר אותך קריש. בוגי בוגי, תראה בבקשה מהים, בוגי בוגי.
1: כל המתרחצות במתרחצים, אני מבקש, הים

הנה ימים באים, אילנית, אהוד מנור, נורית הירש, איתם אנחנו מסיימים את החלק הראשון של יום שבת כאן בגלגלץ. תודה רבה שבחרתם להיות איתנו בבוקר שלכם. תודה לטל דגן שערך את המוזיקה, וליאנה ליברמן שדאגה שהכל ישמע מצוין, וליואב גולדברג על ההפקה. אני עמית קלדרון, בתור צגיים, מיד תמשיך איתכם את הבוקר אל תוך הצהריים. שתהיה שבת שקטה ורגועה עד עשר. בעשר כבר לא יהיה רגוע, יהיה נועם בטן ומישל וידוז פועה.

0: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 11. בוקר טוב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. ישראל וארצות הברית מקיימות הכנות עצימות לקראת אפשרות של חידוש התקיפות נגד איראן כבר בשבוע הבא, כך דיווח עיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, זו ההערכות הצבאית הגדולה ביותר מאז שהפסקת האש נכנסה לתוקפה. שני גורמים במזרח התיכון מסרו כי בין האפשרויות שנבחנות, תקיפות נרחבות יותר נגד תשתיות צבאיות באיראן, ואף פעולה קרקעית מוגבלת של כוחות מיוחדים אמריקניים כדי להגיע לחומר הגרעיני המוחזק באיספהאן. ארצות הברית טראמפ האריך הלילה, אני חושב שהמלחמה עם איראן תסתיים מהר, אין לי ספק שהם יקנו בקרוב. את הדברים אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז. עוד הוסיף, מיצר הורמוז ייפתח, לא יהיה להם נשק גרעיני והעולם ימשיך הלאה. הם מפחדים לעשות עסקה. הם משוגעים, לכן אסור שיהיה להם נשק גרעיני. כך טראמפ. התראות נשמעו לפני כשעה בקו האימות באזור מירון בעקבות חשד לחדירת כלי טיס עוין. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי האירוע הסתיים ולא דווח עד כה על נפגעים או על נזק. בתוך כך דובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לשורת כפרים בדרום לבנון. בהודעה נכתב, לאור הפרת הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול בעוצמה ולא מתכוון לפגוע בכם, עליכם לפנות מיד את בתיכם. לאחר ניסיון חיסול ראש הזרוע הצבאית של חמאס אמש, מקורות מצריים מסרו לעיתון אל אכבר כי המסע ומתן בעניין עזה עלול לקרוס. כשבנו אוהד זוהר מוסיף כי לדבריהם המסע ומתן לא מתקדם נוכח התעקשות ישראל לפירוק חמאס מנשקו, על אף שלא מילא אחר התנאים בשלב הראשון של ההסכם. המקורות הוסיפו כי בשעות האחרונות מתקיימים מאמצים עצימים כדי למנוע את קריסת סבב המסע ומתן. ה-FBI הודיע כי יעניק פרס כספי של $200,000 למי שיסגיר את מוניקה ווייט, קצינה לשעבר שערכה לטהרן ומואשמת במסירת סודות מדינה רגישים. ווייט היא מומחית לשעבר במודיעין של חיל האוויר האמריקני, היא ערכה לאיראן ב-2013, וכעת היא חשודה שהעבירה למשטר האייתולות מידע מסווג על תוכניות הגנה לאומיות של ארצות הברית. גבר בן 19 נפצע בינוני באירוע אלימות הבוקר בבאר שבע. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים סורוקה בעיר עם פציעות חודרות. כדורסל מליגת ה-NBA, סן אנטוניו ניצחה את מינסוטה 139-109 בחצי גמר המערב במפעל, וכעת העפילה לגמר האזורי כשהתוצאה בסדרה היא 4-2 לסן אנטוניו. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסיף כי הלילה דטרויט ניצחה את קליבלנד 115-94 והשוותה את תוצאת הסדרה לתיקו 3. מזג האוויר מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה. הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

I will always love you, דולי פארטון. גרסת המקור, כמובן שיש גם את הקאבר המדהים של וויטני יוסטון, שגורם לפעמים לשכוח שהוא קאבר. יש לנו גם את הגרסה הזו וגם את הגרסה הזו, אפשר ליהנות מהשיר הזה בכמה סגנונות. וככה אנחנו פותחים את שלוש השעות שלנו בוקר שיהפוך לצהרי השבת הזאת. תודה רבה לכם שאתם מצטרפים אלינו, תודה רבה לאיתמר בן אריה שערך לנו את המוזיקה, יענה ליברמן על הביצוע הטכני, יואב גולדברג המפיק, אני בת אור צגאי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אלה לנגלי, זמרת קאנטרי צעירה חדשה שהיא די נולדה לזה, היא נולדה למשפחה מוזיקלית מאוד באלבמה, ארצות הברית, קאנטרי זורם לה בדם והיא בוחרת בטקסס.

שוב לא שקט, רוקפור. עכשיו 11:15 דקות בדיוק, אתם על גלגלץ. שמחה לדווח לכם שאין דיווחים מהכבישים, תנועה זורמת, אז סעו ברוגע, סעו בכיף. אנחנו ממשיכים מכאן עם עידן רייכל. את לא נשארת לבד.

Betty Davies Eyes, Kim Carnes. האמת שזו מחווה ממש יפה. בטי דייוויס הייתה בת 73 כשהשיר הזה יצא והפך ללהיט מטורף, והיא הודתה לקים על השיר הזה. מעניין לאן זה יחזיר אותה. עכשיו 11:26, אתם על גלגלץ, אנחנו ממשיכים עם חדש לאגם בוחבוט, שיר מתוך ה-IP החדש שלה. אתם יודעים, תמיד יש את הסיסמה שכולנו מכירים, דע מאין באת ולאן אתה הולך, וזה הרבה פעמים חולף על ידינו, כי זה טבע הדברים, ולא תמיד באמת חושבים על זה לעומק, עד שמגיעים שינויים גדולים, משנה מקום, משנה סביבה, ואז באמת אפשר להיזכר בעצמכם. השינוי הגדול הזה של אגם בוחבוט היה המעבר מבאר שבע לתל אביב, והיא מקדישה את השיר הזה לעצמה, שאף פעם לא תשכח מאיפה היא הגיעה, וזאת נראה לי תזכורת נחמדה לכולנו. אליטה.

0: הג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
1: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, וביום חמישי, ב-2 בצהריים, בשידור בגלי צהל.
2: יא, מוזיקה, זה גלגלצ.

הקולות של פיראוס, חיים משה, עושה חשק ככה לקפוץ ליוון ולחזור, אתם יודעים, בעלן אלן. תכף הקיץ יגיע, הוא קצת מתעכב, כזה עוד אפשר למצוא את עצמנו, הוא נעים במזג אוויר, לפעמים חם, לפעמים קר, אבל ברגע שהוא יגיע באמת, לא יהיה מקום להתבלבל, אז אפשר בינתיים ליהנות מהבן לבין. גלגלץ, אנחנו עכשיו עם Years Around the Sun, Miles Away.

שבאמת נוגעת ללב. החיבור הזה אחרי כל כך הרבה שנים, ההקלטה המקורית של הביצוע של מאיר בנאי ברדיו, והחיבור לסיפור שלהם מחדש, הוא באמת הופך את המחווה הזאת לקסומה אפילו יותר. שיר מדהים. רבע ל-12, אתם על גלגלץ, התנועה זורמת, אין דיווחים מהכבישים, סו בנחת כמובן שגם בזהירות רבה. אנחנו עם המוזיקה. Everybody's changing.

חזקה מהרוח, גלי יתרי. ככה מסיימים את השעה הראשונה מתוך 3 שעות של מוזיקה כאן בגלגלץ. חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות עם עוד שעתיים מלאות בהרבה שירים יפים. עד אז אנחנו עם בנייה ברבי. עכשיו הלב פתוח.

0: לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ.
2: אימי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה, ותוך 3 שעות אימי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
3: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 12. בוקר טוב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צהל החל לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, כך מעדכן דובר צהל. דובר צהל בערבית פרסם מטרת פינוי לשורת כפרים בדרום לבנון. בהודעה נכתב, לאור הפרת הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול בעוצמה ולא מתכוון לפגוע בכם, עליכם לפנות מיד את בתיכם. בתוך כך, התראות נשמעו לפני כשעתיים בקו האימות באזור מירון בעקבות חשד לחדירת כלי טיס עוין. כתבתנו בצפון, יעל חדד, מציינת כי האירוע הסתיים ולא דווח עד כה על נפגעים או על נזק. חשד לרצח, גבר בן 30 נורה למוות במחנה הפליטים שואפת. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. ידיעה שמסר כתבנו בבירה, נועם נקש. משטרת מחוז שי פתחה בחקירה בעקבות תיעוד קשה שהופץ ברשתות, בו נראה אדם המכה כלב באכזריות בכפר אתרה בשומרון. המשטרה גבתה עדות ראשונית מהבעלים של הכלב והוא זומן להגשת תלונה בתחנת המשטרה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי על פי החשד מדובר באדם יהודי שהיכה כלב שמירה של רועי צאן פלסטיניים. לאחר ניסיון חיסול ראש הזרוע הצבאית של חמאס אמש, מקורות מצריים מסרו לעיתון אל אחבר כי המסע ומתן בעניין עזה עלול לקרוס. כשבנו אוהד זוהר מוסיף כי לדבריהם המסע ומתן לא מתקדם נוכח התעקשות ישראל לפירוק חמאס מנשקו, על אף שלא מילאה אחר התנאים בשלב הראשון של ההסכם. המקורות הוסיפו כי בשעות האחרונות מתקיימים מאמצים עצימים כדי למנוע את קריסת סבב המסע ומתן. רוכב אופנוע בן 25 נפצע בינוני בתאונה עם רכב בכביש 44 סמוך לכפר אוריה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים קפלן ברחובות עם חבלות בראש ובגפיים. כדורסל מליגת ה-NBA, סן אנטוניו ניצחה את מינסוטה 139-109 בחצי גמר המערב במפעל, וכעת העפילה לגמר האזורי כשהתוצאה בסדרה היא 4-2 לסן אנטוניו. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסיף כי דטרויט ניצחה את קליבלנד 115-94 והשוותה את תוצאת הסדרה לתיקו 3. מזג האוויר מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה. הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

לינגר, The Cranberries. 12 ו-7 דקות, אתם על גלגלץ. שעה שנייה של מוזיקה יחד, כבר אפשר להגיד, צהריים, כן, שבת בצהריים, מחכים לנו הרבה שירים יפים שיתמר בן אריה בחר לנו, שיון שירקה ובה, המפיקה כאן איתי באולפן, יחד עם יאנה ליברמן על הסאונד, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו עם חדש לעברי לידר, שיר הנושא של האיפי החדש שלו, נקרא אין לך מילה, בקליפ משתתפת ברפאלי. פלשבק ל-8 שנים אחורה, עם נסיכה שלי, זה בעצם סוג של המשך של השיר, הפעם הזוג מוצג על סף פירוק הקשר, אז זה די מעצים את התחושות, כי יש איזו תחושת המשכיות. השיר נקרא, כאמור, אין לך מילה, עברי לידר, חדש. ככה זה הולך.

Dusk Till Dawn, זיין וסיעה. 15 דקות אחרי 12 בצהריים, גלגלץ, אין דיווחים מהכבישים, יכולים לנסוע בכיף. אחרי שבוע של אירוויזיון סופר מרגש וחצי גמר מותח וביצוע מדהים של נועם ביתן באותו חצי גמר, היום התקיים גמר האירוויזיון הגדול. ההתרגשות מתגבשת, יחד עם הרבה גאווה, מחזיקים מלא מלא מלא אצבעות ומאחלים לו מלא בהצלחה בווינה כמובן. ולקראת האירוויזיון נוצרו פה בגלגלץ כמה תוכניות מיוחדות, ספיישל אירוויזיון עם אחינו אמבר ומתן לוי, וגם הכי טוב בעולם של עומר גפן עם שירי האירוויזיון הכי טובים שלא זכו. זה תמיד מומלץ בחום, מוזמנים להאזין שוב בזמנכם באתר ובאפליקציה שלנו ולהתעדכן, או להתרפק על שירים נוסטלגיים, תמיד בא בטוב. אנחנו עכשיו עם פרנס גל.

צלחת, אז רק להגיד שגדלך, גדלך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם

0: קברת.
1: נועה קילר, קירל, אולה בובה, עכשיו 12:21, גלגלץ, תראו, אחרי שהסרט על מייקל ג'קסון יצא, כל המשפחה חזרה להיות שיא העניינים, במוחד כשג'פר, האחיין שלו, מגלם אותו בסרט, ויש איזה מיני געגוע קטן למשפחת ג'קסון, ואולי זה בא דווקא בטוב לג'נט ג'קסון, כל כך הרבה פעמים ג'קסון במשפט אחד, כי היא חוגגת 60, אז נאחל לה מכאן הרבה מזל טוב. לעוד הרבה שנים. נשמע אותה עכשיו עם Together Again.

0: בסוף של יום, פורטי סחרוף. 12:32, אתם על גלגלץ. אנחנו עכשיו נצא להפסקת הודעות קצרה, מיד אחריה חוזרים אליכם עם המוזיקה.
1: גלגלץ. המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי.

0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

0: של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והבקעה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: בסוף השיר.
1: סטלבט בקיבוץ, ג'ימבו ג'יי ופול טראנק. האמת, זה בא בול לשבת בצהריים. סטלבט בקיבוץ, נשמע מושלם. 12:43, אתם על גלגלץ, אין דיווחים מהכבישים, יכולים לנסוע ברוגע, כמובן שתמיד בזהירות, ואנחנו נמשיך מכאן עם יוני בלוך ונעים בחוץ. תראו, עובר דרך הרבה רגשות ותחושות בשיר, אבל הכל מסתיים בזה שיש אחלה מזג אוויר בחוץ, אז כנראה שזה יכול לשנות את היום ב-180 מעלות, או שפשוט, אתם יודעים, מסתפקים בדברים הקטנים בחיים. בכל מקרה, אם נעים בחוץ, יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ, ואם יש איזה נוף יפה, אני אשמח לראות מכאן. יוני בלוך,

סוזנה, ארט קומפני, 5 דקות לפני 13:00. אנחנו מסיימים כאן שער שנייה מתוך 3 שעות של מוזיקה בגלגלת. נסיים עם פאר תעשי, היא לא יודעת למה. חדשות וחזרנו.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה אחת. בוקר טוב, צהריים טובים באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל בתקיפת צהל אתמול. כך עדכן לפני זמן קצר דובר צהל. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אמר בהערכת מצב מטכ"לית לאחר החיסול, זו הצלחה מבצעית משמעותית של צהל בהובלת פיקוד הדרום, אמן, חיל האוויר והשבק. זו סגירת מעגל חשובה. בכל השיחות שקיימתי עם החטופים והחטופות ששבו, שמו של רב המרצחים, עזדין אל-חדד, מהאחראים הראשיים לטבח וראש הזרוע הצבאית של חמאס, עלה פעם אחר פעם. היום הצלחנו לחסל אותו. כך זמיר. בעזה מדווחים שהחלה בעיר הלווייתו של חדד, על אף שטרם פורסמה הודעה רשמית של חמאס בנושא. העיתון אל-ערבי אל-ג'דיד חושף פרטים נוספים על מעורבותו של עזדין אל-חדד ב-7 באוקטובר, כמפקד חטיבת עזה. על פי הדיווח, ב-6 באוקטובר אסף חדד את מפקדיו ומסר להם את פקודות המבצע, כאשר ההוראות התמקדו בשביעת כמה שיותר חיילי צהל בשידור ישיר של המעשים בתקשורת. בתוך כך, מקורות מצריים מסרו לעיתון אל-אחבר כי המסע ומתן בעניין עזה עלול לקרוס. לדבריהם, המסע ומתן לא מתקדם נוכח התעקשות ישראל לפירוק חמאס מנשקו, על אף שלא מילאה אחר התנאים בשלב הראשון של ההסכם. המקורות הוסיפו כי בשעות האחרונות מתקיימים מאמצים עצימים כדי למנוע את קריסת סבב המסע ומתן. ידי אשר יקסו כתבנו הצבאי דורון קדוש וקשבנו אוהד צוהר. צהל החל לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, כך מעדכן דובר צהל. דובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לשורת כפרים בדרום לבנון. בהודעה נכתב, לאור הפרת הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול בעוצמה ולא מתכוון לפגוע בכם, עליכם לפנות מיד את בתיכם. בתוך כך, התראות נשמעו לפני כשעתיים בקו האימות באזור מירון, בעקבות חשד לחדירת קליטה איסויין. כתבתנו בצפון, יעל חדד, מציינת כי האירוע הסתיים, ולא דווח עד כה על נפגעים או על נזק. חשד לרצח, גבר בן 30 נורה למוות במחנה הפליטים שואפת. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. ידיעה שמסר כתבנו בבירה, נועם נקש. משטרת מחוז שי פתחה בחקירה בעקבות תיעוד קשה שהופץ ברשתות בו נראה אדם המכה כלב באכזריות בכפר אתרה בשומרון. המשטרה גבתה עדות ראשונית מהבעלים של הכלב והוא זומן להגשת תלונה בתחנת המשטרה. על פי החשד מדובר באדם יהודי שהיכה כלב שמירה של רועי צאן פלסטינים. צעיר בן 20 נפצע קשה בעקבות פגיעת רכב באשדוד. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים אסותה עם חבלה רב מערכתית. מוקדם יותר, רוכב אופנוע בן 25 נפצע בינוני בתאונה עם רכב בכביש 44 סמוך לכפר אוריה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים קפלן ברחובות עם חבלות בראש ובגפיים. מזג האוויר מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: ביזר לוב טריינגל. אחת וחמש דקות אתם על גלגלץ, אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה לאורך השבת הזו ברוגע ובכיף, אז מקווה שמאיפה שאתם לא מאזינים לנו עכשיו, אתם באווירה טובה ונותנים למוזיקה לחלחל פנימה. רגע לפני שנמשיך נגיד תודה רבה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה, שיון שירקאו בקניתי באולפן על ההפקה, יאנה ליברמן על הסאונד, אני בתור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים עם שיר חדש לנטה ברזילאי, זה מתוך אלבום חדש שכולו נולד מתוך סיפור אישי זוגי שלה. היא כתבה את האלבום מתוך החוויה המשותפת שעברה עם בן הזוג שלה לשעבר, שמתמודד עם פוסט טראומה, ובשיר הבא שנשמע נקרא אוקסיטוצין, היא שמה דגש לאו דווקא על המתמודדים עם המצב הקשה הזה, עם פוסט טראומה ודיכאון באופן כללי, לצד השני שלפעמים קצת קשה לראות, הצד שמכיל ועוטף, משתדל לעשות את זה, הצד שלה במערכת היחסים, אוקסיטוצין חדש לנטה ברזילאי, ככה זה הולך.
1: הכי טוב שנחשוב.

Too Sweet, הוזיאר, גלגלת, 1:18. אין דיווחים מהכבישים, יכולים להיות רגועים מהבחינה הזו, מה שכן, תמיד הכי מפוקסים על ההגה, בכביש אין מקום לטעויות. שימו לב שאתם באמת ערניים וקשרים לנהיגה, אם זה לא המקרה, תמיד יכולים לדחות את הנסיעה למאוחר יותר, כשתרגישו יותר העננים. ואם לחלופין אתם כבר על ההגה, מרגישים שאתם מתחילים להתעייף, תנסו לעצור בתחנה דלק קרובה, לשתות משהו, אולי אפילו לשטוף את הפנים, ורק אז לחזור לכביש. תשמעו על עצמכם. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, ואני לא חושבת שאתם מוכנים לשיר הבא.

יש כרגע התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין במשגב עם בקו העימות, היכנסו שם למרחבים המוגנים. שוב, חשש לחדירת כלי טיס עוין במשגב עם, היכנסו למרחבים המוגנים, שמרו על עצמכם.

נקריא את האימבו. 1:30 על גלגלץ, מכאן אנחנו עם חדש לאוליביה רודריגו מתוך האלבום You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, והיא למעשה שברה שיא עם השיר הזה, עם הסינגל הזה. זאת כבר הפעם השלישית ברציפות שסינגל ראשון מתוך האלבום שלה נכנס ישר למקום הראשון בבילבורד. מרשים מאוד. זאת אוליביה רודריגו עם חדש שלה, Drop Dead.

0: טראמפ דד, אוליביה רודריגו, עכשיו אפשר להדכן גם שהאירוע במשגב עם הסתיים, אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים שם, וזהו, שמרו על עצמכם. גלגלץ.
1: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
2: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

פרברים, אוהב אותך בשקט, כמעט בסוד. עד לטבע האחרון. רבע לשתיים כאן בגלגלץ. סובר רוגע בחוץ בכבישים הכי מפוקסים שיש. אין לנו דיווחים נכון לעכשיו. אם אתם שמים לב למשהו מיוחד ורוצים לעדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, זמינים לכם שם. מכאן אנחנו עם רזליה. מלמנטה.

ביחד, מרינה, מקסימילן וגיא מנטש. שש דקות לפני שתיים בצהריים, ככה אנחנו מסיימים את השעה הזו בגלגלץ. תודה שהצטרפתם אלינו, מאוד שמחתי להיות כאן איתכם. תודה לאיתמר בן אריה שערך לנו את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. שיון שירקאווה במפיקה באולפן, עידן עיני על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מיד יהיה איתכם יונתן גריל עם הרבה מוזיקה להמשך השבת הזו. נסיים עם אב טיפוס, תשאירי לי מקום לחבק אותך, שיר יפה כל כך. כיף לסיים איתו. יאללה, להתראות.

0: מדהימה, למה you assume, למה human, what I gotta do to get it through to you, I'm superhuman.
1: פפפפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע. אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: גלגלץ.
4: הייתי באולפן.
5: שנחשו.
4: אגם בוחבוט, חיימי.
6: חיים שלי.
4: עודיה.
6: שלום.
4: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
5: נכון.
4: כבוד גדול.
7: דלית רצ'סטר, מארחת את אומני ישראל, בביצועים בלתי נשכחים.

0: שלי.
1: וואו, וואי.
2: יופי.
3: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 2, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. התראות הופעלו לפני זמן קצר במשגב עם בעקבות זיהוי שווא של כלי טייס עוין. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי האירוע הסתיים. בתוך כך צהל המשיך לתקוף היום תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל. ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל-חדד, חוסל בתקיפת צהל אתמול, כך עדכן דובר צהל. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אמר בהערכת מצב מטכ"לית לאחר החיסול, זו הצלחה מבצעית משמעותית של צהל בהובלת פיקוד הדרום, אמן, חיל האוויר והשבק. זו סגירת מעגל חשובה. בכל השיחות שקיימתי עם החטופים והחטופות ששבו, שמו של רב המרצחים, עז א-דין אל-חדד, מהאחראים הראשיים לטבח וראש הזרוע הצבאית של חמאס עלה פעם אחר פעם, היום הצלחנו לחסל אותו. כך זמיר. בעזה מדווחים שהחלה בעיר הלווייתו של חדד, על אף שטרם פורסמה הודעה רשמית של חמאס בנושא. העיתון אל ערבי אל ג'דיד חשף פרטים נוספים על מעורבותו של עז א-דין אל חדד ב-7 באוקטובר כמפקד חטיבת עזה. על פי הדיווח, ב-6 באוקטובר אסף חדד את מפקדיו ומסר להם את פקודות המבצע, כאשר ההוראות התמקדו בשביעת כמה שיותר חיילי צה"ל ושידור ישיר של המעשים בתקשורת. בתוך כך, מקורות מצריים מסרו לעיתון אל אכבר כי המסע ומתן בעניין הזה עלול לקרוס. לדבריהם, המסע ומתן לא מתקדם נוכח התעקשות ישראל לפירוק חמאס מנשקו, על אף שלא מילה אחר התנאים בשלב הראשון של ההסכם. המקורות הוסיפו כי בשעות האחרונות מתקיימים מאמצים עצימים כדי למנוע את קריסת סבב המסע ומתן. ידיע שרכזו כתבנו הצבאי דורון קדוש וקשבנו אוהד צוהר. ראש ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני הצהיר כי איראן הכינה מנגנון חדש לניהול השייט במיצר הורמוז. לדבריו, כחלק מהמנגנון החדש שיפורסם בקרוב, איראן תגבה עמלות על מכלי השייט המסחריים שירצו לעבור דרך המיצר, ולא תאפשר מעבר בפני ספינות המשתתפות במבצע החירות של ארצות הברית לפתיחת המיצר. משטרת מחוז שי פתחה בחקירה בעקבות תיעוד קשה שהופץ ברשתות, בו נראה אדם המכה כלב באכזריות בכפר עטרה בשומרון. המשטרה גבתה עדות ראשונית מהבעלים של הכלב והוא זומן להגשת תלונה בתחנת המשטרה. על פי החשד מדובר באדם יהודי שהיכה כלב שמירה של רועי צאן פלסטינים. צעיר בן 20 נפצע קשה בעקבות פגיעת רכב באשדוד. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים אסותה עם חבלה רב מערכתית. מוקדם יותר, רוכב אופנוע בן 25 נפצע בינוני בתאונה עם רכב בכביש 44 סמוך לכפר אוריה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים קפלן ברחובות עם חבלות בראש ובגפיים. מזג האוויר מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.

שיר של מהפכות, שיר של תקווה, של תקופה חדשה. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לקראת הערב, עוד 8 שעות, אולי קצת יותר, עד שיר מספר 3 של נועה בטן על הבמה בווינה. אני כבר מתרגש, אולי גם אתם, נחזיק לו אצבעות, ותשמעו, גם לא יזיק עם המיתר בכינור של לינדה פינית יקרה, אנחנו לא נבכה, לא נזיל דימה, אבל בכל מקרה, סומכים על נועם בטן, עם הפינים, בלי הפינים, אנחנו מחזיקים לו אצבעות. ועם התקווה הזו אנחנו פותחים את הזמן המשותף שלנו פה בצהריים האלה בגלגלת, 2:09 בדיוק, צהריים טובים לכם, שבת שלום. שמחים מאוד שאתם כאן איתנו רגע אחרי שבת אור צגה, היא סגרה את הבוקר, פתחה את הצהריים, אנחנו ממשיכים מכאן בשבת הזו, ניקח אתכם בשלוש השעות הקרובות אל תוך אחר הצהריים עם הרבה הרבה מוזיקה טובה שעורכת לנו יסמין אישבי, פה באולפן שיון שירקאווה בעל ההפקה, עידן עיני הטכנאי שלנו, אני יונתן גריל, ואנחנו ממשיכים חזק, כאילו אני קצת מקנה אם יצאתם לטייל עכשיו, ואתם יש לכם נסיעה ארוכה חזרה הביתה, איזה road trip, אז כאילו תשמעו, שיחקתם אותה, טיימינג טוב, יסמין דאגה לכם. אז הנה, Evanescence, My Immortal, שתהיה שבת שלום והאזנה מעולה.

היינו מקודם עם אבנסנס, השיר שנכנס לפסקול של דר דבל ב-2003, כל חובבי מארוול. והשיר הזה אמנם לא מתוך פסקול, אבל זה שיר שהוא בעצם סרט שלם, עם המילים של ינקלה רוטבליט והלחן והביצוע של יהודית רביץ. שבתות וחגים. כמעט 2:20 עכשיו, אתם כאן איתנו בגלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים בשעה הזו, הכל אמור לזרום חלק. אם אתם במקרה נתקלים במשהו שפספסנו, אז אתם מוזמנים או לצלצל אלינו לאולפן, 1-800-890-18, או לכתוב לנו בוואטסאפ ל-052-90-2002, זה כמובן רק אם אתם לא נוהגים, אם כן, בבקשה, לא לגעת בטלפון, לא להתעסק. מי שמתעסק, מתרסק. תרתי משמע. הנה עדן חסון, אם גדל לי קצת זקן.

לא יודע אם יש עוד שיר ששרים בו בטיואנית, מזמור ילידי כזה שהצליח אי פעם חוץ מהשיר הזה. אניגמה הגרמנים לקחו, עשו שימוש בשירה של הצמד הזה מטיואן, לא ממש ב...

שהצליח אי פעם חוץ מהשיר הזה. אניגמה הגרמנים לקחו, עשו שימוש בשירה של הצמד הזה מטיוואן, לא ממש באישור, הפסידו על זה אחר כך גם בבית משפט בסוף ה-90s, ובסופו של דבר לא ראו שקל מהשיר הזה, כי כל התמלוגים הלכו לאותו צמד ששר, אבל לפחות שמו את השירה הטיוואנית על המפה. בימים שבהם מדברים הרבה על טיוואן, בעיקר טראמפ. אנחנו ממשיכים עם אדל, בהופעה חיה.

כמה זוגות רקדו לצלילי השיר הזה. כמה פעמים מישהי הניחה את הראש על הכתף של מישהו בזכות פולנקה, תחשבו על זה. אם הוא היה מקבל שקל על כל דבר כזה, היה מיליונר, למרות שהוא לא היה צריך את עוד כמה שקלים האלה, האמת. אתם כאן איתנו בגלגלץ, קופצים 65 שנה קדימה, מ-59 ל-2024, שסברינה קרפנטר הציעה את השיר הזה. בבקשה, בבקשה, בבקשה.

אני תמיד חשבתי שצריך לעשות פעם מצד שירי לה לה לה, שירים ששרים בהם לה לה לה. עוד לא יצא לי לעשות את זה, אולי אני אציע לעומר בהכי טוב בעולם בימי חמישי שלו. מה, תחשבו כמה שירי לה לה לה טובים יש, לה לה לה או נה נה נה אם רוצים להגדיל את זה. אבל זה לגמרי בטופ, קייני מינו. כמעט רבע לשלוש עכשיו אתם על גלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים, גם בשעה הזו הכל אמור לזרום. אם אתם נתקלים במשהו, אז מוזמנים או לכתוב לנו בוואטסאפ, או להתקשר אלינו ב-1-800-890-18. אנחנו זמינים בשבילכם פה באולפן. ממש לפני שבועיים, פחות או יותר, דודו טסה הגיע לכאן, לאולפן שלנו, להתארח במדינה בדרך, אצל הדר מרקס, עם האלבום החדש שלו, אי, שיש בו כל כך הרבה פנינים, ולא רק הלעיתים, גם שירים יותר קטנים ואינטימיים, אבל באמת שובי לב. אבל זה אולי הלהיט מהאלבום. מקום רביעי במצעד השבועי שלנו פה בגלגלץ. דודו טסה, בית ביפו.

חלומות קטנים, חלומות פשוטים. אתם כאן איתנו בגלגלץ, כיף שאתם כאן, אביב, שאומר שהספיישל, הרעיון לספיישל שירי ללה מעולה, תודה רבה על הפידבק, אני אעביר את זה לגורמים הרלוונטיים, וגם נועם וולדי שמאזינים לנו ובדיוק חוזרים הביתה מסופה שחתונה, וואי וואי וואי וואי וואי. אז קודם כל שיהיה המון המון מזל טוב, אנחנו מקווים להמשיך את המסיבה, מקווים שהיה לכם כיף, ושגם תהנו מהמוזיקה שלנו, גם בשעות הקרובות, אבל הכי הכי חשוב מזל טוב, וגם דפי שמאזינה לנו תוך כדי הצבע על השיער. ידוע שגלגלת הופכת את הצבע ליותר טוב, זה מוכח מדעית הדבר הזה. עכשיו אנחנו עם הקאבר של ה-Lightning Seeds, השיר של הברדס, הטרטלס, יהיו עוד לא מעט קאברים לאורך השנים. אי אפשר

אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד בצהריים האלה של שבת פה בגלגלת. יש עוד שעתיים של מוזיקה לפנינו, ועד החדשות אנחנו עם הגרסה הצרפתית הכל כך כל כך מתוקה של ענת מושקובסקי ושוזין, שלקחו את הילדה הכי יפה בגן והפכו אותו לילדה הכי יפה בעולם.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 3, שבת שלום, באולפן יהונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. חייל צהל במילואים וארבעה אזרחים ישראלים נעצרו בחשד שהציתו רכבים של פלסטינים בבנימין. כוח צהל תועד במקום האירוע כשהוא עמד מנגד ולא עצר את הפורעים בזמן אמת. שני חיילים שנכחו בזירה אף תיעדו את התקרית. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי הכוח יטופל משמעתית וכי צהל פתח בתחקיר פיקודי על התנהלות החיילים. הצתת הרכבים הפלסטינים בוצעה כפעולת נקם לאחר שמספר פלסטינים הציתו אתמול שטח מראה ישראלי מאושר בבנימין ועידו אבנים על הישראלים במקום. עד כה לא נעצר אף פלסטיני שהיה מעורב בהצתת שטח המראה ועידוי האבנים. ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל בתקיפת צהל אתמול. כך עדכן דובר צהל. הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, אמר בהערכת מצב מטכלית לאחר החיסול, זו הצלחה מבצעית משמעותית, זו סגירת מעגל חשובה. בכל השיחות שקיימתי עם החטופים והחטופות ששבו, שמו של רב המרצחים עזדין אל-חדד, מהאחראים הראשיים לטבח וראש הזרוע הצבאית של חמאס, עלה פעם אחר פעם. היום הצלחנו לחסל אותו. כך זמיר. בעזה מדווחים שהחלה בעיר הלווייתו של חדד, על אף שחמאס טרם פרסם הודעה רשמית. העיתון אל-ערבי אל-ג'דיד חושף פרטים נוספים על מעורבותו של עזדין אל-חדד ב-7 באוקטובר כמפקד חטיבת עזה. על פי הדיווח, ב-6 באוקטובר אסף חדד את מפקדיו ומסר להם את פקודות המבצע כאשר ההוראות התמקדו בשביעת כמה שיותר חיילי צהל ושידור ישיר של המעשים בתקשורת. בתוך כך, מקורות מצרים מסרו לעיתון אל-אחבר כי המסע ומתן בעניין עזה עלול לקרוס. לדבריהם, המסע ומתן לא מתקדם נוכח התעקשות ישראל לפירוק חמאס מנשקו, על אף שלא מילא אחר התנאים בשלב הראשון של ההסכם. המקורות הוסיפו כי בשעות האחרונות מתקיימים מאמצים עצימים כדי למנוע את גריסת סבב המסע ומתן. ידיעה שמסר כשבנו אוהד צוהר. ראש ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני הצהיר כי איראן הכינה מנגנון חדש לניהול השייט במיצר הורמוז. לדבריו, איראן תגבה עמלות מכלי השייט המסחריים שיעבור דרך המיצר, ולא תאפשר מעבר בפני ספינות המשתתפות במבצע החירות של ארצות הברית לפתיחת המיצר. התראות הופעלו לפני כשעה במשגב עם בעקבות זיהוי שווא של כלי טייס עוין. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי האירוע הסתיים. בתוך כך, צהל המשיך לתקוף היום תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כך עדכן דובר צהל. צעיר בן 20 נפצע קשה מפגיעת רכב באשדוד. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים אסותה עם חבלה רב מערכתית. מזג האוויר מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת שיר ביטון.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

פטריק סווייזי, She's Like the Wind. שוב שלום לכם, שבת שלום. טוב שחזרתם, טוב שהצטרפתם אלינו פה בגלגלץ. נכנסים אל תוך הצהריים, אל תוך אחר הצהריים של השבת הזו, שבת יפה, קיצית, חמימה, אבל גם לא חמימה מדי, ואנחנו נשתדל להעביר גם את השעתיים הקרובות בצורה הכי טובה שיש, עם המוזיקה שעורכת לנו יסמין אישבי, פה באולפן שיון שירקאווה בעל ההפקה, ועידן עיני הטכנאי שלנו, אני יונתן גריל, ותשמעו, יש לנו פה רצף של שירים רומנטיים, ושל אהבה נכזבת. ושל אהוב שמוכן לעשות הכל הכל הכל בשביל האהובה שלו. אז יש למה לצפות בשעה הזו. ואחרי פטריק סווייזי, אנחנו קופצים עשור אחד קדימה, ל-90, מלונו לארצ'יק. שיודע שהם יתגברו. כל דבר קט.

0: איתה.
1: מוניקה סקס, מספיק בן אדם. 18 אחרי 3, אתם כאן איתנו בגלגלץ. מספיק טוב לנו שאין דיווחים מהכבישים, ואתם יכולים לנסוע, הכל אמור לזרום, חלק. אם בכל זאת יש משהו שפספסנו, אז כרגיל אנחנו סמינים בשבילכם ב-1-800-890-18, זה המספר בטלפון, ואם אתם רוצים לכתוב לנו בוואטסאפ, אז זה ב-052-90-2000 ובסוף 2. טוב, אז אחרי מוניקה סקס ומספיק בן אדם, אנחנו עם האיש שעשה מהרומנטיקה קריירה, ולא סתם הוא קרא לאלבום החדש שלו The Romantic. מוכן לשחות באוקיינוס, לטפס הרים, לרוץ דרך אש, לסכן הכל בשביל זו שהוא אוהב. סיבה למה זה מקום שני במצעד הבינלאומי השבועי שלנו.

אי אפשר רצף של שירי אהבה כזה שעורכת לנו יסמין אישבי בלי יסמין של הפיל הכחול, כמובן, וזה, מה אני אגיד לכם, יש עוד לפנינו, כן? לא סיימנו עם שירי אהבה בשעה הזו. קצת אהבה לשבת בצהריים, לא תזיק. קצת אהבה לא תזיק, לא יהיה לנו. אבל כן, יש לנו את האלפאביל, עם Forever Young.

הנה משהו משותף לג'יימס ארת'ר והנציג שלנו לאירוויזיון, נועם בטן, שניהם זכו בתוכניות ריאליטי מוזיקליות, אחד קיבל את הכרטיס לאירוויזיון, ואנחנו מחזיקים לו אצבעות, כמובן, הערב שיר מספר 3 בגמר, ואחד זכה באקס פקטור בריטניה, עונה מספר 9 ב-2012, ואז גם הוציא את השיר הזה שהוא ביצע בגמר, אימפוסיבל. 20 לפני 4 עכשיו, אתם כאן איתנו בגלגלץ, שוב נזכיר ממש בדקות האחרונות, התראה על חדירת קליטה איסויין שנשמעה במטולה, אנחנו נעדכן אתכם כשפיקוד העורף יודיע שהאירוע יסתיים ושאפשר לצאת מהמרחב המוגן, בינתיים בבקשה שימרו על עצמכם, ישמעו להנחיות, ואנחנו שולחים לכם כל תושבי הצפון חיבוק ענק, יודעים שאתם עוברים ימים לא קלים ולא פשוטים, ואנחנו לא מנרמנים את המצב הזה לרגע, ומקווים שיגיעו גם אליכם ימים שקטים בקרוב. חוץ מזה, בכבישים אין לנו דיווחים בשעה הזו, כרגיל, אנחנו זמינים בשבילכם, בטלפון, בוואטסאפ, שמחים מאוד שאתם איתנו, גם יואב וולד, שבדיוק בדרך לצלם סרט. טוב, איזה סרט, תעשו לנו ספוילר, תגלו לנו משהו, מאמין בכם שיהיו צילומים נעימים, ואם אתם צריכים עזרה בפסקול, הצילום, אנחנו, יש לנו צוות דיגיטל מוכשר האמת גם בצילום, אבל בפסקול דברו איתנו, נסייע. בואו נמשיך עכשיו עם עומר אדם, השיר שאת אהבת.

יאמר לזכותו של פיל קולינס שהוא לא מוותר, הוא נחוש במטרה שלו גם כשזה נגד כל הסיכויים. אתם כאן איתנו בגלגלת, מתקרבים לסיום השעה השנייה שלנו, אבל קודם יש לנו שיר עכשיו לכל האימהות שמאזינות לנו ואלו שמתגעגעות לאהובים שלהן, והאימהות של החיילים ובכללי כל אימא, גם אימא שלי, אימא זה גם בשבילך, למרות שאבא יקנה עכשיו, אבל לא נורא. אין אהבה בעולם כמו אהבה של אימא.

אפשר להישאר אדישים לשיר הזה ולזהבה בן, אין מה לעשות, אין כמו אהבה של אמא. 3:55, אנחנו סוגרים שעה שנייה יחד, אדם בן זקן, ומיד חוזרים למוזיקה.

0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו נמצאים כאן בשידור מיוחד ביום הסידורים של החיילים הבודדים. אנחנו לוחם בגבעתי ואליסף לוחם בצנחנים.
2: לא היה לי באמת חיוב חוקי להיות פה, אבל אני חושב שזה חשוב להגן על עם ישראל, לחשוב על ישראל, לחשוב על המדינה שלנו. מה שממש עוזר זה החברים, להיות איתו בשבתות, להיות איתו גם החברים במחלקה.
3: כולם תומכים אחד בשני ותמיד לדעת שיש מישהו שאתה יכול לפנות אליו.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 4, שבת שלום, באולפן יהונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. הזעקות הופעלו לפני זמן קצר במטולה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. לפי שעה לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך צהל תקף היום תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. חייל צהל במילואים וארבעה אזרחים ישראלים נעצרו בחשד שהציתו רכבים של פלסטינים בבנימין. כוח צהל תועד במקום האירוע כשהוא עמד מנגד ולא עצר את הפורעים בזמן אמת. שני חיילים שנכחו בזירה אף תיעדו את התקרית. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי הכוח יטופל משמעתית וכי צהל פתח בתחקיר פיקודי על התנהלות החיילים. הצתת הרכבים הפלסטינים בוצעה כפעולת נקם לאחר שמספר פלסטינים הציתו אתמול שטח מראה ישראלי מאושר בבנימין ועידו אבנים על הישראלים במקום. עד כה לא נעצר אף פלסטיני שהיה מעורב בהצתת שטח המראה ובעידוי האבנים. ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל בתקיפת צהל אתמול. כך עדכן דובר צהל. היום התקיימה הלווייתו בעיר עזה שברצועה. הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, אמר בהערכת מצב מטכ"לית לאחר החיסול, זו הצלחה מבצעית משמעותית. בכל השיחות שקיימתי עם החטופים והחטופות ששאבו, שמו של רב המרצחים עזדין אל-חדד, מהאחראים הראשיים לטבח וראש הזרוע הצבאית של חמאס, עלה פעם אחר פעם, כך זמיר. בתוך כך, מקורות מצריים מסרו לעיתון אל-אחבר, כי המסע ומתן בעניין עזה עלול לקרוס. לדבריהם, המסע ומתן לא מתקדם נוכח התעקשות ישראל לפירוק חמאס מנשקו, על אף שלא מילאה אחר התנאים בשלב הראשון של ההסכם. המקורות הוסיפו כי בשעות האחרונות מתקיימים מאמצים עצימים כדי למנוע את קריסת סבב המסע ומתן. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. ראש ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני הצהיר כי איראן הכינה מנגנון חדש לניהול השייט במיצר הורמוז. לדבריו, איראן תגבה עמלות מכלי השייט המסחריים שיעברו דרך המיצר, ולא תאפשר מעבר בפני ספינות המשתתפות במבצע החירות של ארצות הברית לפתיחת המיצר. גמר האירוויזיון בווינה. בזמן החזרה האחרונה של נציג ישראל נועם ביתן, שהתקיימה לפני כשעה, נשמעו קריאות בוז חזקות. לפי ביתן מדובר במפגן המחאה המשמעותי ביותר שחווה עד כה. כתב המוזיקה שואם ארצבי מציין שגמר האירוויזיון החל הלילה ב-10. ביתן יופיע שלישי בתחרות מתוך 25 מתמודדים. העדכונים מהתחרות יעוברו במשדר מיוחד בגלי צהל עם דור סגל על בוקרק, רפאל יפרח ודנה אמרמי. מזג האוויר מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה, ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת שיר ביטון.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

סר ג'ון בון ג'ובי. לא יודע אם הוא ישם באותו לילה למיטה עם שושנים, אבל מיטה אני מניח שדי נוחה במלון ב-LA, וביקש שיביאו לו את הפסנתר לחדר, ונולד השיר הזה בלי כל הגיטרות והתזמור כמובן, אבל זה הגיע אחרי זה. אבל טוב, טוב שהיה פסנתר למלון, מה אני אגיד לכם, תחשבו מה היה קורה אם לא היה פסנתר. 4:10 פה אצלנו בגלגלץ, שוב שלום לכם, שבת שלום, כבר אפשר לומר אחר הצהריים טובים. השבת הזו מתקדמת מהר מדי, שבדרך כלל זה שלילי, אבל היום לפחות יש לנו למה לצפות, בערב האירוויזיון, הלילה ב-10, אנחנו עוד רגע נדבר על זה, בהמשך גם יהיה לנו פה שיר אירוויזיון לא ישראלי אמנם, אבל אני מקווה שתאהבו גם אותו. עד 5 אנחנו פה עם המוזיקה שעורכת לנו יסמין אישבי, שיון שירקאווה בעל ההפקה, עידן עיני הטכנאי שלנו, אני יונתן גריל. ועוד משהו שמתקרב, זה נשף רוק מספר 14, אם אני לא טועה, של אביב גפן, פארק הירקון, שזה תמיד אירוע וואו. מעניין מי יהיו השנה, אחרי ארט גרפונקל צריך להתעלות על זה, סומך על אביב.

לפני כמה שבועות נחשפתי, אני חושב, לקאבר אולי הכי טוב ששמעתי ל-Something של הביטלס ו-The Long and Winding Road. לא קאבר מלא, אבל אנדרסון פאק, הזמר, הראפר, המפיק, התארח בפודקאסט שקוראים לו Take Your Shoes Off פודקאסט, והוא היה הוא על טופים ובחור שליווה אותו על גיטרה, והוא עשה מין מחרוזת כזאת, שילוב של The Long and Winding Road ושל Something, וזה פשוט מופלא. תחפשו את זה בגוגל, ביוטיוב, בטיק טוק, תאמינו לי, שווה לכם, ואחרי זה תודיעו לי מה חשבתם. כמעט 4:20 עכשיו פה אצלנו בגלגלץ, אין עדיין דיווחים מהכבישים שזה יופי טופי, אז אתם יכולים לזרום בסבבה שלכם. אם בכל זאת פספסנו משהו, אז אנחנו זמינים כרגיל ב-1-800-890-18 או ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ, לא בניגה כמובן. אנחנו פה איתכם כל הדרך עד 5. עכשיו גם גיא מזיק.

0: אקוויריוס, מתוך המחזמר שיער. אתם כאן איתנו בגלגלץ, הבטחתי שיהיה לנו אירוויזיון, אז נועה ביתן ממש לא מזמן ירד ממש מהחזרה האחרונה לפני הגמר הגדול בשידור חי, הלילה ב-10, שיר מספר 3. היה לו לא פשוט, קיבל לא מעט שריקות בוז, והוא אמר שהוא כזה שמע את השריקות בוז לפני שהוא פותח את הכל ושאר מי שישמע החלק שלו בעברית בסוף, ושזה רק נתן לו עוד זריקת עידוד, ואנחנו כמובן מדינה שלמה מאחוריו, סומכים עליו, מאמינים בו, מקווים שהוא יפתיע את הפינים עם לינדה והכינור. הלב שלנו עם מישל, אין מה לעשות. ולקראת האירוויזיון גם עשינו פה בגלגלץ כל מיני תוכניות מיוחדות. אתמול אחינועם בר ומתן לוי היו פה עם ספשייל אירוויזיון של שעתיים בבוקר, וביום חמישי עומר גפן היה פה עם מצד הכי טוב בעולם, שירי האירוויזיון הכי טובים שלא זכו, ואנחנו נשמע מתוך המצד הזה את המקום השני, שאם לא היה את שירי מיימון אז לגמרי הוא הגיע לו להיות במקום הראשון. אירוויזיון 2019, פה בתל אביב, סגן של הולנד עם ארקייד, זה אתם זוכרים, אבל להיט הגדול באמת מאותה שנה. איטליה, מחמוד. Soldi.
1: In periferia fa molto caldo, mamma

0: טוב, עכשיו גם גל גדו דיברה עם נועם בטעם והבטיחה להצביע לו, זהו, המקום הראשון שלנו, חבר'ה. גלגלץ.
1: נותן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
4: מוזיקה, זה גלגלץ.

פה השבוע. התארח ברביעי בגלגלי אצל רצ'סטר עם האלבום החדש שלו 13, מערב ראשון זה לא מתוכו, ב-13 יש רק שירים ומספרים, ואם בא לכם להאזין לזה אז זה גם זמין לכם באתר, ביישומון שלנו להאזנה חוזרת. ואלו כבר Busta Rhymes, Mariah Carey. I know what you need. I know what you want.

זהו, אנחנו מסיימים את שלוש השעות המשותפות שלנו יחד פה בגלגלץ. מחזיקים אצבעות לערב לנועם ביתן, בגמר האירוויזיון, סומכים עליו. ואיזה כיף גם ששבת ולא צריך לדאוג מהפועל חיפה, אחרי שנשארו בליגה. האחים סבא גראו אותי ביציע, אמרו לי, זה בזכותך, איחלת בהצלחה בגלגלץ. אז אני לא אקח קרדיט, אבל כיף גדול שסיימנו את העונה הזאת. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה ליסמיני שבישרחה לנו את המוזיקה, שיון שירקרו בפועל ההפקה באולפן, נועה קולטר הטכנאית שלנו, מיד רואי שריקי ימשיך פה איתכם. אני יונתן גריל, עד החדשות, אנחנו עם מאיר בנאי וארקדי דוכין, מתוך אלבום המופע המשותף שלהם, דומינו. שתהיה לכם שבת שלום, ועל הדוז פועה.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 5, שבת שלום, באולפן יהונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. צהל ירד כלי טייס עוין ששוגר מלבנון, אז עקות הופעלו במטולה. לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך, צהל תקף היום תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי כוחות צהל חיסו אתמול מספר מחבלים בדרום לבנון שפעלו מהמרחב ממנו שוגרו רקטות לעבר לוחמי צהל. לא היו נפגעים. חמאס מאשר כי ראש הזרוע הצבאית של הארגון עזדין אל חדד חוסל בתקיפת צהל אתמול. היום התקיימה הלווייתו בעיר עזה שברצועה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר בהערכת מצב מטכלית לאחר החיסול, זו הצלחה מבצעית משמעותית. בכל השיחות שקיימתי עם החטופים והחטופות ששבו, שמו של רב המרצחים עזדין אל חדד, מהאחראים הראשיים לטבח וראש הזרוע הצבאית של חמאס, עלה פעם אחר פעם, כך זמיר. בתוך כך, מקורות מצריים מסרו לעיתון אל אחבר כי המסע ומתן בעניין עזה עלול לקרוס. לדבריהם, המסע ומתן לא מתקדם נוכח התעקשות ישראל לפירוק חמאס מנשקו, על אף שלא מילאה אחר התנאים בשלב הראשון של ההסכם. המקורות הוסיפו כי בשעות האחרונות מתקיימים מאמצים עצימים כדי למנוע את קריסת סבב המסע ומתן. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. שר הפנים של איראן שוחח עם שר הפנים של פקיסטן בעת שביקר בטהרן. כך דווח ברשת החדשות האיראנית נור. בדיווח נכתב כי שני השרים שוחחו על טיב היחסים בין איראן לפקיסטן ועל התנאים לחזרת איראן וארצות הברית לשולחן המסע ומתן. מוקדם יותר, ראש ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט של איראן הצהיר כי בטהרן הכינו מנגנון חדש לניהול השייט במיצר הורמוז. לדבריו, איראן תגבה עמלות מכלי השייט המסחריים שיעברו דרך המיצר, ולא תאפשר מעבר ספינות המשתתפות במבצע החירות של ארצות הברית לפתיחת המיצר. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. גמר אירוויזיון בווינה. מאות מפגינים פרו-פלסטינים מוחים בשעה זו נגד השתתפות ישראל בתחרות. מוקדם יותר, במהלך החזרה האחרונה של נציג ישראל, נועם ביתן, נשמעו קריאות בוז חזקות. לפי ביתן, מדובר במפגן המחאה המשמעותי ביותר שחווה עד כה. כתב המוזיקה שועם הרצבי מציין שגמר האירוויזיון יחל הלילה ב-10, ביתן יופיע שלישי בתחרות מתוך 25 מתמודדים. העדכונים מהתחרות יופרו במשדר מיוחד בגלי צהל עם דור סגל על בוקרק, רפאל יפרח ודנה אמרמי. כדורגל מהליגה הסקוטית. סלטיק זכתה באליפות בפעם ה-56 בתולדותיה, לאחר שניצחה 3-1 את המועמדת הישירה לתואר הארץ במחזור הסיום של העונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בכך הפכה סלטיק לשיאנית הזכיות באליפויות סקוטלנד. מזג האוויר מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה, ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת שיר ביטון.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אפשר להגיד מרגול, נכון? זה... אפשר להגיד, מרגול. נצא רק מפלסטיק, מרגול. 5:07, אחר הצהריים טובים, שבת שלום, תכף אנחנו כבר נגיד גם שבוע טוב לדעתי, מה שלומכם? אני מקווה שכולם בסדר, שביליתם ושנחתם, ואם ככה, אנחנו נשמע מוזיקה טובה ביחד. אם לא, אז לא. אבל אני אניח שכן, אז אנחנו נעשה את זה ככה. שיון שירקאוואבה, היא עורכת את המוזיקה וגם את הדיווחים, תודה גם לנועה קולטר שהיא הטכנאית, אני רואי שריקי, תודה ליהונתן גריל, נעשה לכם אגם בוחבוט, אתם רוצים חדש? אין בעיה, אליטה.

סטיבי וונדר, Isn't She Lovely. אתם על גלגלץ 5:17 עכשיו. כבר עכשיו אני יכול להגיד לכם שבכבישים בסדר, אז אין לכם מה לנהוג. אפילו אני הייתי שם הפעם, לעומת מקרים אחרים, ממקור ראשון אני אומר לכם, בסדר, כמובן בכל הכבישים הייתי. אבל כמובן שאם לא, אנחנו מזמינים 052-90-2002, וואטסאפ, 1-800-918, כן, נכון? 1-800-918. אפילו אני שוכח לפעמים. זה בטלפון. עוד שירים יפים. קצת אלון עדר, קצת טיסלאם.

טיילור סוויפט, אופה לייט, 5:30, אתם על גלגלץ. השיר הזה, זה Right in the Feeling. לפחות של מי ש... טוב, אבל זה נכון לגב... אבל זה לא רק הנוסטלגיה, אני אומר לכם. זה שיר פגז, Owl City.

ברי סחרוף, נגיעות, 5:41, אתם על גלגלץ. דיווחים על כבישים אין, אנחנו זמינים, אם אתם צריכים, אם אתם לא נוהגים, אנחנו כאן. נעשה דה וויקנד. ואז בנגר של צ'קה כאן, גם זה אגב, לא חסר.

פילס, קלווין הריס ופרל ו... ושוט. יש הרבה, אני לא... זה יותר מדי, מה עכשיו? נתחיל לעשות רשימה. הם על גלגלץ, נשים לכם רוקסי מיוזיק. ונצא לחדשות ונחזור.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 6, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שר הפנים של איראן שוחח עם שר הפנים של פקיסטן במהלך ביקורו בטהרן, כך דווח ברשת החדשות האיראנית נור. בדיווח נכתב כי שני השרים שוחחו על טיב היחסים בין איראן לפקיסטן ועל התנאים לחזרת איראן וארצות הברית לשולחן המסע ומתן. מוקדם יותר, ראש ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני הצהיר כי איראן הכינה מנגנון חדש לניהול השייט במצר הורמוז. לדבריו, איראן תגבה עמלות מכלי השייט המסחרים שיעברו דרך המיצר ולא תאפשר מעבר בפני ספינות המשתתפות במבצע החירות של ארצות הברית לפתיחת המצר. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. צהל ירד לפני כשעתיים כלי טייס עוין ששוגר מלבנון, אזעקות הופעלו במטולה. לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך צהל תקף היום תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי כוחות צהל חיסלו אתמול מספר מחבלים בדרום לבנון שפעלו מהמרחב ממנו שוגרו הרקטות לעבר לוחמי צהל. לא היו נפגעים. חמאס מאשר כי ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל בתקיפת צהל אתמול. היום התקיימה הלוויתו בעיר עזה שברצועה. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אמר בהערכת מצב מטכ"לית לאחר החיסול, זו הצלחה מבצעית משמעותית. בכל השיחות שקיימתי עם החטופים והחטופות ששבו, שמו של רב המרצחים, אז אל-עדין חדד, מאחראים הראשיים לטבח וראש הזרוע הצבאית של חמאס, עלה פעם אחר פעם. כך זמיר. בתוך כך מקורות מצריים מסרו לעיתון אל-אחבר כי המסע ומתן בעניין הזה עלול לקרוס. לדבריהם, המסע ומתן לא מתקדם נוכח התעקשות של ישראל לפירוק חמאס מנשקו, על אף שלא מילאה אחר התנאים בשלב הראשון של ההסכם. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. גמר האירוויזיון בווינה, מאות מפגינים פרו-פלסטינים מחו בשעות האחרונות נגד השתתפות ישראל בתחרות. מוקדם יותר, במהלך החזרה האחרונה של נציג ישראל, נועם ביתן, נשמעו קריאות בוז חזקות. לפי ביתן, מדובר במפגן המחאה החזק ביותר שחווה עד כה. כתב המוזיקה שועם הר צבי מציין שגמר האירוויזיון יחל היום בשעה 10 בלילה. ביתן יופיע שלישי בתחרות מתוך 25 מתמודדים. העדכונים מהתחרות יעוברו במשדר מיוחד בגלי צהל עם דור סגל אלבוקרק, רפאל יפרח ודנה אמרמי. כדורגל מהליגה הסקוטית. סלטיק זכתה באליפות בפעם ה-56 בתולדותיה, לאחר שניצחה 3-1 את המועמדת הישירה לתואר, הארץ, במחזור הסיום של העונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בכך הפכה סלטיק לשיאנית הזכיות באליפויות סקוטלנד. מזג האוויר, מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת שיר ביטון.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.

דפש מוד, שייק דה דיזיז, 6:08, אתם על גלגלצ, ערב טוב, מקווה שהייתה לכם שבת טובה, טוב, לא, לא נספיד אותה, יש עוד כמה שעות, נכון? בערך. אנחנו כאן עד 8, שירים יפים, עורכת שיון שירקאווה ב... תודה עלה, תודה לגלה כלום בהפקה, נועה קולטר טכנאית, אני רואי שריקי, הרי סטיילס, מהאלבום האחרון, זה נקרא American Girls.

אפקס, איזה עולם, 6:18, אתם על גלגלץ, דיווחים אין. אנחנו כאן, אם אתם צריכים, גם בטלפון, גם בוואטסאפ, אירוויזיון עוד, מה, 3:40? אז קודם כל, אם בא לכם, אין לכם מה לעשות עד אז ובא לכם קצת אירוויזיון עדיין, אז אתם יכולים ללכת לאתר, לאפליקציה, יש גם ספשייל אירוויזיון עם מתן לוי ואחינועם בר, וגם הכי טוב בעולם עומר גפן, שירי האירוויזיון הכי טובים שלו זכו, אתם יכולים ללכת להאזין. אני אגיד את כל מה שיש להגיד על נועם ביתן אחר כך, כי אל תדאגו, יהיה גם נועם ביתן ממש עוד חצי שעה.

כי אלוהים, 6:30, גלגלץ. נשים לכם אחד חדש של אמיר דדון. בדרך יש לו אלבום. מתי שהוא. את זה כתב והלחין נתן גושן, רחובות ריקים. זה בסדר.

הקארדיגנס, for what it's worth, 6:37, גלגלץ. זה היום, זה ממש היום, מה אתם אומרים? 60 שנה לפט סאונדס של הביץ' בויז. הלכתי לבדוק, אמרתי, אין מצב שעומר גפן לא עשה על זה משהו אתמול. הוא לא היה, אבל בטוח, בטוח, בטוח שבוע הבא. זה דבר כל כך יפה. השיר הזה ספציפית. הוא באמת, באמת, באמת מועמד לאחד השירים הכי יפים בעולם. מהרבה סיבות משעממות. שלא, זה גם חסר תועלת להיכנס אליהם. כל אדם עם אוזניים יודע.

ג'יין בורדו, עיניו, 644, אתם על גלגלת. רק, כאן כדי לציין שאין דיווחים, אם חשבתם. אנחנו כמובן כאן אם אתם צריכים, טלפון, וואטסאפ. דברו איתנו אם אתם לא נוהגים. דני סנדרסון. לא

מרי מרים, אני לא אגיד את השם של השיר, אני פשוט לא, אני אביך את עצמי מצרפתית הלא קיימת שלי, אבל זה השיר האחרון שזיקה את צרפת באירוויזיון, שהיא זכתה איתו באירוויזיון. זה היה מ-77, זאת הפעם האחרונה שהם זכו באירוויזיון. ולצערם הרב, גם השנה הם לא יזכו שוב באירוויזיון, כי נועם ביתן ינצח, כי הוא כזה מוכשר וטוב וצנוע ו... איזה כיף שאנשים כאלה, הרבה שנים כבר, פשוט אנשים טובים, לא רק טובים בקטע של מוכשרים, פשוט אנשים טובים מייצגים אותנו. אז עם מחאות, בלי מחאות, לא משנה מה, תן בראש, אתה פשוט ענק.

צר לי ריקי, צר לי ריקי, אין לנו מספיק זמן, זה לא מספיק. אני מאוד מתנצל, זאת הייתה בדיחה גרועה, אני לעולם לא אעשה אותה שוב. אבל יד הגנחש, חדשות, נחזור, בסדר?

0: גלגלצ.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 7. שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו לפני זמן קצר בגליל המערבי בעקבות זיהוי שווא. מוקדם יותר, כלי טייס עוין שוגר מלבנון למטולה ויורת לא היו נפגעים. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון, יעל חדד. שר החוץ הפקיסטני ביקר באיראן כדי לסייע לאיראנים להשיג מסגרת להסכם עתידי בין וושינגטון לטהרן. כך מסרו מקורות בפקיסטן לערוץ אל ערבייה. על פי הדיווח, נעשתה התקדמות חיובית בנוגע לסוגיית מצר הורמוז, ובאיראן לא פוסלים את המשך השיחות עם ארצות הברית גם בנושא הגרעין. שר הבריאות של בריטניה וחבר מפלגת הלייבור לשעבר, וסט טריטינג, הודיע שירוץ לתפקיד ראש הממשלה נגד ראש ממשלת בריטניה הנוכחי, חבר מפלגת הלייבור, קיר סטארמר. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי סטריטינג נחשב למועמד המוביל בקרב חברי המפלגה להחלפת סטארמר. זאת לאחר שרבים מחברי הלייבור איבדו את האמון בו לאחר ההפסד המוחץ של המפלגה בבחירות המקומיות בבריטניה. גמר האירוויזיון בווינה. מאות מפגינים פרו-פלסטינים מחו בשעות האחרונות נגד השתתפות ישראל בתחרות. מוקדם יותר, במהלך החזרה האחרונה של נציג ישראל, נועם ביתן, נשמעו קריאות בוז חזקות. לפי ביתן, מדובר במפגן המחאה החזק ביותר שחווה עד כה. כתב המוזיקה שואם הר צבי מציין שגמר האירוויזיון יחל היום בשעה 10 בלילה. ביתן יופיע שלישי בתחרות מתוך 25 מתמודדים. העדכונים מהתחרות יעוברו במשדר מיוחד בגלי צהל עם דור סגל אלבוקרק, רפאל יפרח ודנה אמרמי. כדורגל מאנגליה. מנצ'סטר סיטי זכתה בגביע האנגלי לאחר שניצחה 1-0 את צ'לסי משער של אנטוני סמניו. זאת זכייתה השמינית של מנצ'סטר סיטי במפעל. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בבית העליון בליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה מובילה 1-0 על הפועל פתח תקווה בתום המחצית הראשונה. ומזג האוויר מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת שיר ביטון.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה.

אמיר בניון, שלכת, 7:06, גלגלץ, שעה אחרונה, מוזיקה שעורכת לנו שיון שירקאווה, בתודה רבה גם לגלה, כלום המפיקה, נועה קולטר, טכנאית, לי קוראים רואי שריקי, נשים לכם בן צור. אהבת השם.

Nothing breaks like a heart, מרק רונסון ומיילי סיירוס, היא פשוט מדהימה פה, היא זמרת כל כך טובה. בחירה טובה שלך מרק, אבל תמיד ידעת לבחור אותה. 7:12 גלגלץ, אחד ג'ולי של דיוויד בואי, יונג אמריקנס, ועוד דברים יפים אפילו.

Your Love Alone is Not Enough, אלה Manic Street Preachers עם נינה פרשון, שהיא הסולנית של הגרדיגנס, ששמענו אותם בשעה הקודמת, אל תגלו לאף אחד. אבל בסך הכל זאת ברכה בשבילכם, כי הם הלהקה... טוב, די. מספיק עם מהגזמות, הם להקה מאוד טובה. דיווחים גם אין. אם כך, אנחנו במצב מצוין. וגם תכף ננצח באירוויזיון, אז בכלל.

גוון סטפני ואיב, ריץ' גרל, 731, אתם על גלגלת, זה אחד חדש לאוליביה רודריגו, בדרך לאלבום חדש, זה נקרא Drop Dead, סמאשים פאמקינס אחר כך, איזה יופי של שיר, איזה יופי. זכיתם היום, תאמינו לי.

מוניקה סקס, שנים חסומות, 741 עכשיו גלגלץ, נחשו מה? אין דיווחים, הכל בסדר. אם כך נשים לכם שיר חדש של נוגה ארז, אין מנוס. למזלכם זה אחלה שיר. Stuck in Heaven.

קילו, I wish. 7:48, גלגלץ. אחר כך גם יהיה את ה-ID של רסטמן המקורי. כמובן, למה לא? אנחנו יכול

התראות מתרחבות גם למצווה, בצת. אז מצווה, בצת, חנית, השלומי, כל מי ששם, נא להיכנס למרחבים המוגנים, אנחנו ממשיכים לעדכן.

אהוד בנאי, פלורנטין, אתם על גלגלץ, כמעט שמונה. קודם כל אני מקווה שכולם שם באזור קו העימות בסדר. אם עוד יהיה עדכון בכמה דקות הנוספות, אני מקווה שיהיה כבר על שתוכלו לצאת מהמרחבים, אז אנחנו כמובן ניתן לכם, אנחנו לא נשאיר אתכם שם לבד, אל תדאגו. וזהו, אנחנו חוץ מזה נסיים. תודה רבה לשיון שירקאווה בעל המוזיקה, מקווה שנהנתם. גל אקלום מפיקה, אילי פסי טכנאית, אני רואה שחיקי מזה, יניב יוסף מיד אחר כך. זכיתם? אתם תשפטו, ויאללה, נשחרר אתכם לראות האירוויזיון עם כל הכבוד. זה

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 8, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. כלי טייס עוין שוגר מלבנון לגליל המערבי, לפי שעה אין נפגעים או נזק. מוקדם יותר חיזבאללה שיגרו רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. השיגורים נפלו בשטח פתוח במרחב. כתובנו צבאי דורון קדוש מעדכן כי צהל תקף במהלך סוף השבוע כ-100 מטרות במספר מרחבים בדרום לבנון. בתוך כך, ישראל ולבנון נמצאות במגעים בתיאום עם ארצות הברית להגעה להסכם הפסקת אש מקיפה בין שתי המדינות, כך מסרו מקורות אלמוניים לערוץ סקיי ניוז בערבית. על פי אותם מקורות, הפסקת האש יכולה להיות מוכרזת כבר מחר בחצות, אך עדיין אין הסכמה חד משמעית מצד ישראל. שר החוץ הפקיסטני ביקר באיראן כדי לסייע לאיראנים להשיג מסגרת להסכם עתידי בין וושינגטון לטהרן. כך מסרו מקורות בפקיסטן לערוץ אל ערבייה. על פי הדיווח נעשתה התקדמות חיובית בנוגע לסוגיית מצר הורמוז, ובאיראן לא פוסלים את המשך השיחות עם ארצות הברית גם בנושא הגרעין. באיטליה, נהג ון פגע בכ-10 אנשים בעיר מודנה כשנסע במהירות לתוך חנות מלאה. נסיבות התקרית עדיין לא ידועות, הנוכחים במקום דיווחו שהנהג הדורס ניסה לדקור את האנשים שהתקרבו אליו כשניסו לעצור אותו. הנהג ניסה לברוח מהזירה אבל נעצר זמן קצר לאחר מכן וזהותו עדיין לא ידועה. שר הבריאות של בריטניה וחבר מפלגת הלייבור לשעבר, ווסט טריטינג, הודיע שירוץ לתפקיד ראש הממשלה נגד ראש ממשלת בריטניה הנוכחי, חבר מפלגת הלייבור, קיר סטארמר. כתבת חדשות החוץ קלייל מור מזכירה כי סטריטינג נחשב למועמד המוביל בקרב חברי המפלגה להחלפת סטארמר. זאת לאחר שרבים מחברי הלייבור איבדו את האמון בו, לאחר ההפסד המוחץ של המפלגה בבחירות המקומיות בבריטניה. גמר האירוויזיון בווינה. מאות מפגינים פרו-פלסטינים מחו בשעות האחרונות נגד השתתפות ישראל בתחרות. כתב המוזיקה שועם הר צבי מציין שגמר האירוויזיון יחל בעוד כשעתיים. בטען יופיע השלישי בתחרות מתוך 25 מתמודדים. העדכונים מהתחרות יעברו במשדר מיוחד בגלי צהל עם דור סגל אלבוקרק, רפאל יפרח ודנה אמרמי. כדורגל מאנגליה, מנצ'סטר סיטי זכתה בגביע האנגלי לאחר שניצחה 1-0 את צ'לסי משער של אנטוני סמניו. עבור סיטי מדובר בזכייתה השמינית במפעל. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בבית העליון בליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה והפועל פתח תקווה נפרדו בתיקו 1. מזג האוויר למחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. בערבה ובים המלח הטמפרטורות תיגענה ל-42 מעלות. במהלך היום הרוחות תתחזקנה ויתכן אובך בדרום הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערכה שיר ביטון.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

לא נרדמת תל אביב. טוב, וואלה, כולה 8 בערב. גם לקראת האירוויזיון, מה, איך אפשר כבר ללכת לישון? סתם, אולי חלקכם רוצים. טוב, לא קריטי. גלגלצ, אהלן, מוצש. מסיימים סופש, ומקווים לעשות את זה ברוח כמה שיותר טובה, כמה שיותר בצ'יל, עם מוזיקה נחמדה, ככה שתעטוף לנו את הנפש. מוזיקה שבחרה לנו גיא הניג'אר, על הסאונד נועה קולטר, אני יניב יוסף, תודה לשריקי היקר שהיה כאן קודם. חדש של BTS, שמעתם? סווים.

עוד יומיים מבת 26. נתן גושן, גלגלץ, 8:15. אין לנו מה לספר לכם מהכבישים, אבל כרגיל מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ. על כל דבר, 052-90-2002. את זה ברקע מזהים, אלחנדרו, ליידי גאגה.

0: Here comes the rain again. Eurythmics. לשיר הזה עשתה קאבר לא אחרת מאשר דקלה, שגם הוציאה שיר חדש יחסית למעברה איזו חצי שנה כבר מאז שהשיר הזה יצא. מלי ולרומנטיקה, קבלו אותה.
1: מלי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה,

הוזה אותך מולי, אייל גולן. איפשהו בין שברון לב לבכלל להבין מה הוא מרגיש. אם כבר על זה אנחנו מדברים, 10cc. תחילת השיר הוא מכחיש את זה שהוא אוהב אותה, סוף השיר הוא מבין שוואלה, וואלה הוא מאוהב. I'm not in love.

אין לך מילה, עברי לידר, זה חדש מהאיפי שהוציא לאחרונה, איפי שבו מאוד לקח אווירה של סינגר סונגרייטר, אחרי שבאלבום האחרון שלו הוא הרבה יותר לקח כזה צעד אחורה כאיזה מפיק עם הרבה קולאבים וזה, פה זה עברי לידר גרדה מה שנקרא, 842 גלגלץ, אנחנו ממשיכים עם בילי אייליש, בירדס אוף א פדר.

אריק איינשטיין, על הנוסטלגיה המוכרת הזאת. לתקופה אחרת, לימים, ימים קסומים יותר שהיו פעם, אבל המסר בסוף הוא אולי שחשוב לזכור שגם עכשיו טוב. כאילו אומרים, לא, אתה לא יודע שאתה חי את הימים הטובים עד שהם נגמרים וזה, אבל בתכלס דוגרי, גם עכשיו אולי אתה חי את הימים הטובים ואז לא תדע עד שהם יגמרו. קיצר, seize the day, איך אומרים? זה יאללה, מספיק להתפלסף, נתראה אחרי החדשות, the verb, the drugs don't work.

0: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש האזהרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד שני כלי טייס עוינים ששוגרו מלבנון לגליל המערבי לפני כשעה. לא דווח על נפגעים או נזק. מוקדם יותר הערב, חיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון שנפלו בשטח פתוח במרחב. כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. ובערוץ סקיי ניוז בערבית דווח כי בין ישראל ולבנון ישנם מגעים בתיאום עם ארצות הברית להגעה להסכם הפסקת אש מקיפה שיכולה להיות מוכרזת כבר מחר בחצות, אך עדיין אין הסכמה חד משמעית מצד ישראל. הנהגת ארגון הטרור חמאס הודיע כי איש לא ניצח בבחירות הפנימיות לרשות הלשכה המדינית שנערכו לאחרונה, ולכן יערך סבב בחירות מחודש במועד מאוחר יותר. ההודעה התמציתית של הארגון משקפת מאבקים פנימיים בצמרתו בין המתמודד חלד משעל, ראש הלשכה המדינית לשעבר, לבין חליל אלחיה, הממונה על עזה מטעם חמאס. ידיעה שהעביר פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי. רוכב אופניים חשמליים כבן 45 נפצע קשה בתאונה בדרך ההגנה בתל אביב. צוות מד"א שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא מחוסר הכרה. גמר האירוויזיון, בעוד כשעה תיפתח התחרות בווינה, בה יופיע נציגנו נועם בטן עם השיר מישל. בטן יהיה המתמודד השלישי שעולה על הבמה מתוך 25 נציגי מדינות. לפי התחזיות בטבלאות האימורים, הוא צפוי להגיע הערב למקום החמישי, ובכך ישראל תסיים בשנה הרביעית ברציפות בחמישייה הפותחת של התחרות. כתב המוזיקה שועם הר צבי מציין כי במהלך סוף השבוע התקיימו בווינה הפגנות עקב השתתפות ישראל בתחרות, הן מפגיני מחאה והן תמיכה. העדכונים מגמר אירוויזיון יעוברו במשדר מיוחד בגלי צהל עם דור סגל אלבוקר, רפאל יפרח ודנה אמרמי. כדורגל מהבית העליון בליגת העל. ביתר ירושלים המדורגת שנייה בטבלה מתארחת אצל מכבי תל אביב. התוצאה בדקה ה-30 היא תיקו 0. אם ביתר תנצח היא תצמצם את הפער מהמוליכה הפועל באר שבע לשתי נקודות בלבד. ידיעה שריכזו כתבינו יובל ישראלו וליעד נמת. מזג האוויר, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים. אלה החדשות שעורכת תהל כהן.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

רומור has it שאנחנו חזרנו למוזיקה גלגלת, שלום שלום, תשע ועוד שש דקות, עוד איזה, מה, שעה כבר מתחיל האירוויזיון? מי מכם מחכים כמונו כאן באיזו התרגשות? באולפן יש התרגשות. טוב, אנחנו חזרנו אז למוזיקה שבחרה לנו גיא ניג'אר, עם נועה קולטר על הסאונד, אני יניב יוסף, ועכשיו חדש של ריי אמה ואבסולוטלי. ג'וי. ג'וי.

Bad Habits, סטיב לייסי ולא אחר. עכשיו, הישר מאוסטרליה. Man at work! סתם, זה אחר המבטא, אה? Who can it be now?

זה הדודו טסה, בית ביפו. גלגלצ כאן איתכם בכל רגע, גם כשמסובך. יהודית רביץ, איזו מין ילדה ואיזה חשובים האנשים שקרובים אלינו.

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

כמה מתוק. יסמין מואלים. גלגלץ, מהכבישים אין לנו סיפורים. כרגיל מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ. אנחנו נשארים בנעימות עם פליטווד מק בביצוע חי לסילבר ספרינגס משנת 97.

0: כמה שברון לב בלהקה הזאת.
1: Thank you very much. We really appreciate it.
0: הנה סטיבי ניקס מדברת לקהל. טוב, אנחנו ממשיכים. גלגלץ. אופה, רק רגע, אנחנו שנייה ממשיכים. מה זה? אוי אוי אוי אוי אוי, והנה. ענוק של מישל. הפוך, מישל של ענוק. ככה זה אחרי ששומעים שיר שברון לב כל כך כבד, המוח אחור.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: אוקסיטוצין. נטע ברזילאי, זה חדש שלה, וזה צליל כל כך אחר מהנטע שאנחנו רגילים לשמוע. מעניין ומבורך כשאומנים חושפים עוד צדדים ומתנסים בעוד גזרות. טוב, גלגלץ, תישארו איתנו אחרי החדשות. מתחיל האירוויזיון, אה?
2: לבית

0: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע. אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: כל יום והסיפור שלו.
3: אבא, סיפור, אני לא יכול לישון.
2: כל יום והסור שלו.
3: Sunday morning brings the dawning.
2: יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3, בגלגלץ.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גם במילואים.
6: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, מלחמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המ"מ שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה, אני יכול לבוא?
7: א'.
8: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, והמציאו אותו לא על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקד. אחד מאנשי הצוות
7: ולתת מעצמך באמת.
5: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
2: האנשים של המוזיקה.
9: אני עוד זוכר את הקלטות ששמרתי בקופסה. ירוקות, כחולות, צהובות, כולם קראו לזה מוזיקה מזרחית. אני קראתי לזה ישראלית.
2: שחר אמנו.
9: כל חיי מורכבים משירים, אלו שמלאים בזוהר וחיים, ליטי ענק ואלו שנעלמו בינתיים. בצלילים שמחברים אותנו לגעגועים ולזיכרונות, למעוול שגורם לכולנו לבכות. ברביעי אני מגיע לנגן אותם הישר לאוזניים שלכם. מוזיקה מהבית, מהשכונה, מהדיסק הצרוף שקניתם בדוכן, וגם דברים חדשים שמחברים אותנו לכאן. בואו לשעתיים של השירים הכי יפים, הסיפורים הקטנים והלהיטים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
2: האנשים של המוזיקה, כל לילה בגלגלץ, ובכל זמן שתרצו, ביישומון ובאתר גלגלץ.
4: קלאסיקה,
5: קלאסיקה,
4: זה גלגלץ. What you want?
10: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם. האנשים של המוזיקה.
11: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
2: קואמי.
11: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי ב-9 בערב, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: האנשים של המוזיקה, כל לילה בגלגלץ, ובכל זמן שתרצו, ביישומון ובאתר גלגלץ.
12: אתם על גלגלץ.
13: פה בגלגלץ.
5: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
14: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו.
12: הותר לפרסום, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. סרן רקנתי נפל מפגיעת רחפן נפץ ששוגר אתמול בצהריים לעבר כוחותינו במרחב הליטני בגזרה המזרחית באזור. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן שבתקרית נפצע לוחם נוסף במצב קל שהמשיך להילחם. סרן רקנתי היה אמור להינסה בעוד כחודש, הוא הותיר אחריו הורים ושישה אחים. יהי זכרו ברוך. שני מפגינים נגד הממשלה נעצרו בכיכר פריז בירושלים בטענה להפרת הסדר הציבורי. כתבנו בבירה נועם נקש מוצר כי לפני זמן קצר המשטרה פיזרה את עשרות המוחים במקום, ובמקביל בתל אביב אלפי בני אדם מוחים בשעה זו בכיכר הבימה בהפגנה נגד הממשלה ובקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. כך מציינת כתבתנו נעמה מזור. גבר כבן 41 נפצע קשה מהתהפכות רכב סמוך לקיבוץ ניר באצבע הגליל. צוות מדה פינה אותו ושני פצועים נוספים במצב קל לבית החולים זיו בצפת. גמר האירוויזיון, בשעה זו נפתחת התחרות בווינה, בה יופיע בעוד כחצי שעה נציגנו נועם בטן עם השיר מישל. בטן יהיה המתמודד השלישי שיעלה על הבמה מתוך 25 נציגי מדינות. לפי התחזיות בטבלות האימורים, הוא צפוי להגיע הערב למקום החמישי, ובכך ישראל תסיים בשנה הרביעית ברציפות בחמישייה הפותחת של התחרות. כתב המוזיקה שועם הרצבי מזכיר כי במהלך סוף השבוע התקיימו בווינה הפגנות עקב השתתפות ישראל בתחרות, הן מפגני מחאה והן תמיכה. העדכונים מגמר אירוויזיון מועברים במשדר מיוחד בגלי צהל עם דור סגל על בוקרק, רפאל יפרח ודנה אמרמי. כדורגל מהבית העליון בליגת העל, ביתר ירושלים המדורגת שנייה בטבלה מתארחת אצל מכבי תל אביב. התוצאה בדקה ה-70 היא 1-1. כתבנו ליד נמת מציין כי אם ביתר תנצח היא תצמצם את הפער מהמוליכה פועל באר שבע לשתי נקודות בלבד. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בליגת העל בכדורסל, הפועל תל אביב הפסידה טכנית לבני הרצליה לאחר שנותרה בכוונה עם שחקן אחד על הפרקט בעקבות שביתת השחקנים הישראלים. מזג האוויר מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים. אלה החדשות שעורכת תהל כהן.
4: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

תחזור, תחזור. משינה. יורד אליי מלאך, הוא אומר לי כך, את שנות ה-90. וואי, כמה אפשר להגיד על השיר הזה, אבל נמית במילים, ונגיד שהספוקן וורד של יוסי בנה, איך שהוא מקריא את המילים של השיר הראשון באלבום, וזה השיר אחד לפני האחרון באלבום, וככה הוא סוגר ואוסף הכל, ויודע להקריא שירה כל כך יפה, וזה פשוט נוגע וממלא את הלב. גלגלץ, חזרנו למוזיקה, 10:09. שלום שלום לכולם. את המוזיקה בחרה לנו גיא ניג'אר, על הסאונד נועה קולטר, אני יניב יוסף. אנחנו ממשיכים עם חדש יחסית, טמפר סיטי. חבר'ה ישראלים הצליחו בטירוף ברגע שהם עשו פשוט שיר בחול, מפיקים של הרבה גדולי האומנים בארץ, סלף-אוויר.

0: הוריקיין, מרינה מקסימיליאן מהכבישים, נשמע ששקט עדיין, 10-20, גל גלץ, אירוויזיון, מתרחש ברגע זה, היה לנו הוריקיין אחר באירוויזיון. לפני כמה זמן? שנתיים?
1: היום צבעתי את השיער שלי, סקול בעיר.
0: נרגי עכשיו.

לך שאת מושפעת מצנותיי, את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי, מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

SWV, right here. 10:40, גלגלץ. אנחנו ממשיכים עכשיו עם חדש של איתי לוי. הוא הוציא אלבום חדש ועשה בו דבר מה נועז. משהו שראיתי כאילו הכי מוכר שעושה את זה זה קנדריק למר, והכי פחות מוכר להקות נישתיות משנות ה-90 של איזה... עם צלילים כאילו של... של... הכל טוב. להקות שפעלו לאיזה 3 שנים, וזה איתי לוי. אלבום שכולו מספרים. כל שיר מספר. אלבום שנקרא 13, וזה השיר השישי באלבום, שנקרא 6. קבלו אותו.

נגיעה אחת רכה, גידי גוב וקאבר לנורית גלרון, מקרב אותנו לסוף הזמן ביחד. גלגלץ, איזה כיף שהיינו כאן ביחד, ואיזה כיף שיש לנו את ההזדמנות הזאת ככה לפתוח את השבוע לפחות באווירה כמה שיותר רגוע, נעימה. תודה רבה לגיא הניג'ר שבחר את המוזיקה, לנועה קולטר על הסאונד, אני יניב יוסף. זהו, נתראה. שבוע שקט, אמן.

0: דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש...
1: אמא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. סרן רקנתי נפל מפגיעת רחפן נפץ ששוגר אתמול בצהריים לעבר כוחותינו, במרחב הליטני בגזרה המזרחית באזור. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן שבתקרית נפצע לוחם נוסף במצב קל שהמשיך להילחם. סרן רקנתי היה אמור להינשא בעוד כחודש, הוא הותיר אחריו הורים ושישה אחים. יהי זכרו ברוך. שני מפגינים נגד הממשלה נעצרו בכיכר פריז בירושלים בטענה להפרת הסדר הציבורי. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי לפני זמן קצר המשטרה פיזרה את עשרות המוחים במקום, ובמקביל בתל אביב אלפי בני אדם מוחים בשעה זו בכיכר הבימה בהפגנה נגד הממשלה ובקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. כך מציינת כתבתנו נעמה מזור. נער בן 17 נפצע קשה במהלך רכיבה על טרקטורון סמוך למושב מחולה שבבקעת הירדן. צוות מדה שהגיע למקום פינה אותו ופצוע נוסף במצב קל לבית החולים רמב״ם בחיפה. גמר האירוויזיון, נועם ביתן נציגנו לתחרות בווינה סיים לפני כחצי שעה ביצוע מרשים לשיר מישל. במהלך ההופעה התנופפו בעולם דגלי ישראל לצד דגלי פלסטין ונשמעו תשואות רבות מהקהל. נועם סיים את השיר ואמר תודה לאירופה, אני אוהב אתכם, עם ישראל חי. כתב המוזיקה שועם הר צבי מזכיר כי לצד ביתן מתחרים הערב מתמודדים 24 מדינות נוספות. העדכונים והפרשנויות מועברים כעת במשדר מיוחד בגלי צהל עם דור סגל על בוקרק, רפאל יפרח ודנה אמרמי. כדורגל מהבית העליון בליגת העל. ביתר ירושלים המדורגת שנייה בטבלה ניצחה את מכבי תל אביב 2-1. כתבנו ליד נמת מציין בעקבות הניצחון ביתר צמצמה את הפער מהמוליכה בטבלה הפועל באר שבע לשתי נקודות בלבד. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בליגת העל בכדורסל הפועל תל אביב הפסידה טכנית לבני הרצליה לאחר שנותרה בכוונה עם שחקן אחד על הפרקט בעקבות שביתת השחקנים הישראלים. מזג האוויר, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, תיעשה שרבי ברוב אזורי הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים. אלה החדשות שעורכת תהל כהן.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: כלומר, וזה עוד יום.
1: עולה ויום נגמר, מנים נביט רחוק, בית חם וגן

0: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ עם החיילים והחיילות.
1: Now that is a very sensitive subject.

מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, עם החיילים והחיילות.